0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede.

0: vrede og frustreret over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlede tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem får en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med Emma Sehested Høgh og Badebro. Godmorgen.

The Script og The Man Who Can't Be Moved. Klokken er tæt på at være 16 minutter over 5, og derfor skal vi nu have fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen her med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i et nummer fra Lewis Capaldi. Sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Lewis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go. I feel by the-

enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line. Samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Marcus Vau, og det sker alt

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hooty Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hooty Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter, og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hootie Fruity som kropslig kickstarter, og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en basarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i Morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringere end selveste Mr. Rick Astley. Oh, never gonna give you up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig. Hvis du får

0: tilbage.
1: Rune Rask, Morten Hampenberg, blæst og back to back her på en, som dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz. I dag så er vi i fuld sving med at quizze i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med countrypop-sangen Something to Talk About? Ja, svaret er, at det gjorde Bonnie Raitt. Nummeret Something to Talk About er faktisk oprindeligt skrevet af en kanadisk singer-songwriter ved navn Shirley Eichardt. Shirley selv måtte dog droppe en sangkarriere, da hun simpelthen ikke kunne tåle al den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet inkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til popmusikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musik-quiz-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991, at Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her, Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik. Inden da, så får du lige mumle her med 4 uger.

Humle var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag. Denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Uha, Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her der er det Car Park North og

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestartersang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når det bliver mandag den 19. oktober. Men indtil at vi lyttes ved enten i morgen eller der den 19. oktober, så håber jeg bare, at du får en helt igennem forrygende fredag og en dejlig weekend og ikke mindst en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores live-blog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York Citys borgmester Sohrab Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: Nineveh af Kid on the Beach, 8 over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og god rigtig hjertelig morgen her fra Britt Berglund, Anders Hugilt og Anne-Sophie Kromann.
2: Og det kører meget fornuftigt her fra morgenstunden. Lige nu der glider trafikken i hvert fald uden nævneværdige fartdyk, og jeg har heller ikke hørt om andre problemer.
3: Og det fede er, sådan kommer det til at være hele morgenen og formiddagen igennem. Det er jo fredag.
0: Ja, men det er fredag i efterårsferien.
3: Det er rigtigt.
0: Og det betyder, at vi skal huske at spørge hinanden, har vi husket at pakke den ekstra taske med idrætstøj? Har du det?
3: Åh, ja, det er jo skolernes motionsdag. Det er sjovt, fordi jeg sad her i morges, da vi lige kort talte om det. Jeg får stadigvæk billeder i hovedet, da jeg gik på Paltholmskolen i Farum. Ja. Den er nedlagt nu. Nu er det der hedder Farum Kulturhus. Det var engang en skole. Og så kan jeg bare huske, jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare huske, der var en af de der motionsdage, hvor jeg bare tænkte, jeg er bare ikke et løbende menneske. Jeg synes egentlig, det var meget hyggeligt, det der med, at alle var sammen, men jeg synes ikke, det var så fedt, det der med at løbe. Men og det står knivskarpt i min hukommelse.
0: Vi løb også hver evig eneste skoledag i min tid. Det første år, der tissede jeg i bukserne, den får vi en anden god gang. Men der er kommet nye boller på suppen. Jeg har været inde på Danske Skoleidræt, det er dem, der arrangerer det, og tilmelder os en ny disciplin.
3: Okay, spændende. Og er det line dance, fordi det fortalte du i går, at du dyrker?
0: These boots are made for walking. Nej, der er noget, der hedder hånd i håndstafetten. Det er lige noget for dig og mig. Hånd i hånd, frem til klokken 10. Hvad siger du til det?
3: Jeg er på.

0: Det her, det er ny musik fra svenske Benjamin Ingrosso. Waste My Time hedder den. 13:06.
1: Det kan godt være kompliceret at være menneske, og særligt når man deler sit liv med en anden, man er to på matriklen. Det ved vi jo godt. Men det blev også ret tydeligt i det afsnit af Gift ved første blik, der blev lagt ud i går. Ingen spoiler alert her, vi kommer ikke til at fortælle noget som helst. Men noget vi skal tale om, det er det der med, hvor gode er vi så til at sætte os ned og tage snakken, når det lige knirker lidt. Når der er nogle store mellemrum, ikke? Som ja. vi skal have fudet lidt med noget kærlighed. Ikke?
0: Skal vi have kaldt knaster?
1: Ja.
0: Der skal høvles noget linolie til lidt tørt træ, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi tage Mathias Stylendue?
1: Han er jo psykolog og ekspert i Gift ved første blik, og han siger sådan her i det seneste afsnit, der altså kom i går.
2: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal. For lever vi i et ægteskab eller et parforhold, hvor vi ikke snakker om det, vi længes efter, det, vi er ked af, så er der en stor risiko for, at vi bliver ensomme. Der er en stor risiko for, at der opstår en distance, hvor vi ikke kan trives over tid.
1: Og det var 61%. Det er 6 ud af 10 par, der ikke får talt sammen, når det går voldsomt op ad bakke.
0: Men han siger jo noget andet. Pus. Parudviklingssamtaler. Vi kender musen. Den har jeg været til en del gange. Minimus, stormus, grandemus. Men PUS, PUS, parudviklingssamtaler, den er ny i min optik.
1: Hvor god er du til det? Har du lyst til at dele ud, så er du velkommen til at sende en sms til 1212. Også til at dele et tip eller to, hvis jeg kender en. De gør det hvert år på deres årsdag. Så tjekker lige ind, og den anden siger, har vi lyst til at fortsætte et år mere? Ja, det er jeg. Det er jeg også. Og så fortsætter de et år mere. Men de tager lige, de tjekker lige ind hos hinanden der engang om.
0: Det lyder som en dejlig PUS, parudviklingssamtale. Vi vil gerne høre fra dig. 1212 KBH i Mellemrum. Hvor god er du til at tage sådan en i dit parforhold? Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den etroalkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: Det er Mille, der synger den her Gør noget, 8 minutter i 6:30. Gør noget, det kunne også være en overskrift på en pus.
1: Parudviklingssamtale. Fordi vi er ikke så gode til at sætte samtalerne, når det ikke sådan helt spiller i hjemme i privaten. Du kunne høre i går, hvis du så Gifte første blik, Mathias Stølen Due, der er psykolog og ekspert, der siger, at 61% af os er dårlige til det. Der er kommet en sms fra Saren, der skriver, mit råd efter 14 års ægteskab, tal om tingene, når de opstår med et fornyeligt dilemma, så klarede vi det på en konstruktiv måde. Hilsen en lykkelig gift mand.
0: Ja, Thomas fra Smørum melder også ind. Men nu står jeg, vi er meget opmærksomme på betydningen af kommunikationen. Vi giver hinanden plads til ro og fordybelse, men vi smider gerne, hvad vi har i hænderne, hvis den anden har noget på hjerte.
1: Og hvordan er det hjemme hos dig? Hvor gode er I til at tage de der måske ikke super positive samtaler, hvis der er et eller andet, der kører skævt? At det kan jo så ende med at blive noget positivt, men det kan jo være sådan, at jeg har været ekstremt dårlig til det i mine parforhold, fordi at jeg synes ikke, det er så rart at være i den der stemning, er ikke særlig god, og måske bliver vi lidt uvenner, måske kommer vi lidt på kant af hinanden. Skulle jeg i virkeligheden bare lade som ingenting? Og det, kan jeg sige, det er ikke nogen god sti at gå ned af.
0: Nej.
1: Taler erfaring. Så hvor gode er I der, hvor du bor? Hjemme hos dig? Det vil godt tænke os at høre.
0: Send os en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum, så ender sms'en i den rigtige indbakke. Hvor gode er I til det? Vi bliver så glade, hvis du husker navn og by i sms'en. Så ved vi nemlig, hvem

0: Beyoncé's Irreplaceable, 7:53.
1: Nu er det begyndt at tætne i morgentrafikken, men i det store hele, der kører det nu ganske fornuftigt. Det er en anden sag på skinnerne, for der er problemer med signalerne på Fyn, og det kan i øjeblikket store forsinkelser på lyn- og intercity-tog. Det gælder særligt togene fra Fyn mod København.
2: P4 Trafik.

Så vi meldinger om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det skulle være sket i sporene mod Motorring 4 lige ved Ishøj-udfletning, hvor der holder to biler i det ene spor.

0: nyheder fra DR København.
1: Tre læs byggeaffald er i nattens mulm og mørke blevet efterladt på en parkeringsplads i naturområdet Ishøj Dyrepark i løbet af de sidste uger. Det har fået byrådsmedlem Thomas Hjort Rasmussen fra Socialdemokratiet til at begynde sin egen efterforskning.
2: Jeg blev rasende. Jeg blev også lidt afmægtig, ikke? Altså, fordi jeg kunne gå rundt i det affald. Jeg kunne se, der lå adresser i det og sådan noget. Ikke? Og jeg ved, at ofte slipper man afsted med at efterlade så store bunker skrald. Og det kunne jeg simpelthen ikke have.
1: I et opslag på Facebook, der siden er delt næsten 1000 gange, der har han efterspurgt ledetråde, der kan lede i retning af gerningspersonen. Kommunen forventer, at oprydningsarbejdet vil koste 200.000 kroner, og det er ikke småpenge, siger politikeren.
2: Jeg synes, det lyder voldsomt. Altså, de her penge vil vi jo langt hellere have brugt til vores ældre eller til vores børn i vores institutioner. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at vi skal bruge vores fælles penge på at rydde op efter sådan noget.
1: Indtil videre har Thomas Hjort Rasmussen fået en del tips, men ingen fældende beviser. Alligevel håber han, at Facebook-opslaget kan jage en skræk i andre potentielle gerningspersoner.
2: De skal i hvert fald vide, at vi kigger i det affald og prøver at finde dem. Og det er jo også et mål i sig selv.
1: Københavns Vestegns Politi bekræfter over for os i DR, at de har indledt en efterforskning, hvor de blandt andet undersøger relevant videoovervågning og søger efter andre tekniske spor. Venstre kræver nu handling fra overborgmester i København, Sissi Marie Velling, der er valgt for SF. Og det er i anledning af, at 172 nye boliger i Fælledby på Amager Fælled skal rives ned, og køberne står tilbage med bristede boligdrømme og en kompensation, som varierer meget. Københavns Kommune ejer 95% af By og Havn, som ejer halvdelen af Fælledby PS, der er bygherre på projektet. Derfor mener Jens Christian Lytten, der er politisk leder for Venstre på Københavns Rådhus, at der må kunne gøres mere fra kommunens side.
3: Der er et behov for, at vi som medejere af det her projektselskab lægger pres på i forhold til, at de familier, som er kommet i klemme i forbindelse med, at de har købt en lejlighed, skrevet sig op til at leje en lejlighed, at de rent faktisk bliver behandlet på en ordentlig måde. Og det kan vi bare konstatere, at det gør de ikke.
1: Ifølge overborgmester Sissi Marie Velling har kommunen ikke beføjelser til at gøre noget. Men Jens Christian Lytten giver ikke op.
3: Kan der være måder til, at vi som ejere af det her projekt her rent faktisk har mulighed for at sørge for, at køberne de bliver behandlet ordentligt? Og det vil jeg jo følge op på også i økonomiudvalget, fordi jeg nægter simpelthen at tro på, at det ikke kan lade sig gøre, at vi som medejere og dermed også medansvarlige har en mulighed for at påvirke det her.
1: I forbindelse med, at vi her i DR fortalte om den varierende kompensation til køberne af lejligheder i Fælledby, der sagde bestyrelsesformanden i Fælledby, Henrik Stenstrup, at man har beregnet det ud fra en uvildig vurdering fra to ejendomsmæglerfirmaer. Det blæser en halv pelikan. Til gengæld så kan der komme lidt sol, men der kan også komme lidt regn op til 13 grader.

0: fløjteri fra Uro og Godthåbsvej. Så er den blevet 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Hukild, eller skulle jeg sige lille pus og stor pus?
3: Eller ingen pus.
0: Eller ingen pus, det er jo spørgsmålet. Og når man tænker på pus, så vil jeg tænke på et lille barn. Nej, nej. I dag, der står pus for parudviklingssamtale. Og hvor god er dig, der lytter med, egentlig til at tage sådan en gang imellem det, vi spurgte dig om?
3: Der er kommet en sms fra Merete i Gladsaxe. Godmorgen, hånden på hjertet. Vi er gode til det. Og tale sammen om desværre, vi har kendt hinanden i 29 år. Men hvis den ene part ikke vil eller er i stand til sådan konstruktivt at gå ind i konflikten, så kan det være svært. Og så skriver Marie i en parentes, en af os er i øvrigt konfliktmaler in real life.
0: Det er tankevækkende. Hvorfor taler vi så om den her pus, store eller lille pus, kald det hvad du vil? Jamen, det er jo fordi, nogen af os har set gift ved første blik i aftes. Og jeg må da sige, kaffen den røg da lidt i den gale hals, da den nye psykolog, han sagde, 61% af os, vi er ikke særlig gode til at tage snakken i vores forhold om de ting, som måske ikke er de mest spændende. Tak for sms'erne, og tak for det.

Og nu er en melding fra Motorring 3 i sydgående retning for mellem 21 Frederikssundsvej og 23 Jyllingevej. Der er det højre spor i øjeblikket spærret af noget redning. Der er i hvert fald nogle blå blink på stedet, og derfor er der voksende kø. Til gengæld kø Buk Motorvejen i nordgående retning ved Ishøjudfletningen. Der er bilerne kommet i nødsporet, men der er fortsat ekstra kø.

0: St. Clara, gosh, I love it, 20 minutter i 7. Og denne fredag morgen, lige præcis nu, der skal det handle om det meget omdiskuterede byggeprojekt Fælledby i København. Her skal 172 nye boliger rives ned, for de er i så dårlig stand. Og det er en situation, der betyder, at køberne de står tilbage med en lang næse, bristede boligdrømme og en kompensation, som varierer meget.
1: Ja, fordi det er nogle boliger, som slet ikke er nået at blive færdige, og folk har nået at flytte ind i. Jens Christian Lytten er politisk leder for Venstre i København. Vi kunne høre lige før, Lytten, i de regionale nyheder, at du kræver handling fra overborgmester Sisse Marie Velling. Det gjorde du på et møde i aftes, der blev afholdt på Københavns Rådhus. Hvad er det sådan helt konkret, du mener, at overborgmester Sisse Marie Velling skal gøre i den her situation?
2: Altså det er jo sådan, at det her byggeri, det er jo ejet delvist af By og Havn, som er ejet af Københavns Kommune. Så vi er medejere af det her boligprojekt, som nu skal rives ned, og hvor der er en masse københavnere, som har købt en lejlighed og får revet deres købskontrakt i stykker, og nu netop står med en masse bristede drømme. Jeg talte med en i går, som allerede havde købt alle møblerne til børneværelset, og så får de brev om, nu er kontrakten ophævet, og nu har de faktisk ikke det hjem, at de stod og drømte om. Og vi har jo som medejer af det selskab, så har vi jo selvfølgelig et ansvar, og det skal vi jo på en eller anden måde gøre gældende i forhold til, at de her mennesker kan få en ordentlig erstatning, men også blive behandlet på en rimelig måde, fordi det synes jeg ikke, de er blevet.
1: Det er et meget langt svar, ja. Og du, så svarer du ovenikøbet ikke på mit spørgsmål. Hvad er det helt konkret, du mener, overborgmesteren bør gøre?
2: Jamen, det kunne blandt andet være at indkalde By og Havn til et møde i økonomiudvalget, hvor alle borgmestre sidder, alle partier sidder, og så må vi jo forklare, hvad vores holdning er i forhold til det her. Fordi der er simpelthen nogle steder, hvor det her projektselskab er kørt over for rødt i forhold til at ophæve de her kontrakter med de mange mennesker, som har købt en lejlighed. Så må man gå den vej. Det svar, som overborgmesteren gav i går, det var jo et svar, som var meget formalistisk. Det kunne lige så godt have været juristerne i Københavns Kommune, der havde læst op frem for overborgmesteren.
1: Men måske i virkeligheden, fordi der er en del jura i det. Altså ja. Ifølge overborgmesteren, der må kommunen ikke blande sig, selvom den så ejer, og det har du ret i, størstedelen af det udviklingsselskab, ja. By og Havn, som er blandet ind i byggeriet, i form af, at det jo så er en del af Fælledby PS. Ja. Så hvorfor står du så alligevel og siger, at kommunen skal gøre mere, hvis kommunen ikke må og kan gøre mere?
2: Vi kan jo godt gøre noget, fordi det er jo også der med til at sætte retningen for, hvordan By og Havn udvikler sig. Vi har jo medlemmer af bestyrelsen, som er udpeget i Københavns Kommune. By og Havn opererer i København, så det er jo også overborgmesteren, som er med til. Måske hvis man dykker meget ned i jorden, så kan man sige, så er der en armslængde, men i praksis, så har byens styre jo en indflydelse på, hvordan By og Havn agerer. Og navnligt, når det er sådan noget, som eksempelvis, hvordan man agerer over for de mennesker, som har købt en lejlighed og får reddet købskontrakten i stykker. Vi har jo også en ejerstrategi i forhold til By og Havn, så vi vedtager faktisk et dokument, hvad vi vil bruge det her selskab til. Så det er jo ikke helt rigtigt, at vi ikke har nogen som helst indflydelse. Vi sidder faktisk på rigtig meget tid på at udvikle den her strategi.
1: Ifølge et skriftligt svar, som vi har fået fra overborgmester Sisse Marie Velling, så skriver hun, at det er topærgerligt, at du foregøjler, at kommunen kan gøre noget i den her situation, når det ikke er tilfældet. Altså, Lytten, er det her at slå plat på de mennesker, som skulle være flyttet ind? Og det er jo virkelig ulykkeligt. Du siger selv, der er nogen, der har købt møbler til børneværelset, de aldrig nogensinde får. Hvad siger du til det, ministeren skriver til os?
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg bare sagde til de her mennesker, prøv at vi kan ikke gøre noget som helst. Det er også deres selskabet, det er ikke vores ansvar. Det vil jeg jo ikke kunne gøre, hverken som politiker eller som københavner. Så jeg er jo nødt til at lede efter alle de veje, der er i forhold til at få noget mere rimelighed ind i den behandling, som de her mennesker de modtager.
1: Og nu har overborgmesteren sagt, jamen vi kan ikke gøre noget. Hvad vil du gøre nu?
2: Jamen jeg vil bede om, at vi får et møde med By og Havn i økonomiudvalget. Det har vi jo faktisk på regelmæssig basis, og der har vi jo i hvert fald mulighed for at gøre vores synspunkter gældende. Og de må have en vis vægt, når det rent faktisk er Københavns Kommune, som ejer det her selskab.
1: Sagde Jens Christian Lytten, der er politisk leder for Venstre i København, tak for tiden.
2: Selv tak.
0: I forbindelse med, at vi her i DR fortalte om den her varierende kompensation til køberne af lejlighederne i Fælledby, ja, der lød det fra bestyrelsesformanden i Fælledby, det er Henrik Stenstrup, at man har beregnet det ud fra en uvildig vurdering fra to ejendomsmæglerfirmaer. Lige om lidt en opdatering fra Kromand og Trafikken, endda Dodo and the Dodos.

0: Dodo and the Dodos, giv mig, hvad du har. Har du et overblik over morgentrafikken, Anne-Sophie Kromann?
1: Det kan du tro, Anders.
0: Ej, det er godt at høre.
1: Ja, lige nu på Motorring 3 i sydgående retning, der er der i øjeblikket kø fra omkring 21 Frederikssundsvej. Det skyldes et uheld, der er sket kort før 23 Jyllingevej, og her spærer redning i øjeblikket det højre spor. Det ser også ud til, at uheldet her det giver noget ekstra kø for jer, der kører i nordgående retning. Men umiddelbart kan I altså køre fint i alle spor, udover selvfølgelig, at det propper i forhold til morgenmyldretiden. I er nemlig blevet flere på vejene. Også på Køge-Bug-motorvejen i nordgående retning ved Isårudfletningen, der propper det en smule ekstra i sporene mod Motorring 4. Det skyldes altså i det uheld, vi har haft lige i Isårudfletningen, men her foregår det sidste oprydning fortsat i nødsporet.
2: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: One Republic Counting Stars, 6 minutter i 7. Er der et plus 47 nummer, der har ringet til dig for nylig, Britt?
1: Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske det.
0: Du har ikke
1: fået nogle gange nogle af de der fuldstændig gakkede opkald.
0: Ja, plus 47. Det er et norsk nummer.
1: Ja.
0: Det er der ikke noget.
1: Nej.
0: Det er du sikker på?
1: Ja.
0: Jamen, det er bare...
1: Ja, men det er sådan noget... Nej, fordi jeg får sådan nogle mærkelige opkald fra Storbritannien og Holland og sådan noget. Er det fordi, at der er nogen fra... Hvem har ringet? Er det landsholdet eller hvad?
0: Jamen, det er bare, fordi jeg har sat et lille kryds i kalenderen i dag her kl. 11. Nobels fredspris bliver offentliggjort.
1: Nå!
0: Det foregår jo, og vi ved jo ikke endnu, hvem der er. Så tænkte jeg, det kunne da bare være, at du gik og puttede lidt med noget, du gerne ville fortælle. Nej. At du var indstillet.
1: Nej.
0: Eller det var dig, der havde fået den.
1: Nej. Er det fredsprisen?
0: Det er Nobels fredspris.
1: Ja, nej, den er jeg ikke skrevet til, det kan jeg sige. Det er utroligt, du kan spørge mig om det. Fordi den vil aldrig nogensinde lande i mine hænder. Jeg er ikke specielt fredskabende, lad os sige det på den måde. Nogen vil mene, jeg er konfliktoptrappende.
0: Nej.
1: Er der en Nobels konfliktoptrappningspris, så vil jeg gerne indstilles til den.
0: Jeg siger bare, har du skrevet under på, at du ikke må sige noget nu? Fordi så skal vi to ringe sammen. Klokken 11, det er i dag Nobels fredspris. Den bliver offentliggjort. Mm-hmm. Ind på DR.dk, der kan man få et hurtigt overrids over, hvem der ligger lunt i svinget til at modtage den. Jeg kan notere, at det hverken er dig eller undertegnet. Det er, Donald Trump, han vil gerne have den. Han regner ikke med at få den, men han vil gerne have den. Der er også andre gode bud, den kan du se inde på DR.dk.

med dig. Søn og skabt til at være to. Lige om lidt, der er vi skabt på fire til at give dig en radioavis. Vi nærmer os nemlig så småt klokken 7 den her fredag morgen. Daniel Lenhus, han er klar til at fortælle dig om finanslovsforslaget fra regeringen, der bliver præsenteret klokken 8. Men inden da, Rosa.

0: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
1: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
0: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl-Mansø, der er vores politiske analytiker.
2: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
0: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
2: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
0: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
3: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
0: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
4: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, at vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
0: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
5: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
0: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stadigvis op til kuling, og på Bornholm lokalt hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina, vi to, 9 over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du stod op sammen med Britt Berglund og Anders Ugilt på fredagen inden efterårsferien for rigtig mange. Det betyder, at det er skolernes motionsdag. Så husk at sende børnene, hvis du har sådan to, afsted med en idrætstaske. Dengang jeg var til de her dage, der var en mulighed for, hvad man kunne lave. Det var løb.
2: Ja, samme.
0: Ja, og det var en lang dag, det var en drøg dag. Det var ned omkring søen i Marielundskoven. Kolding, lang tur for små babyben.
2: Det kuperet terræn?
0: Ja, lidt.
2: Nå, men det kan det godt være nogle steder i Jylland.
0: Det er ikke alt dyæs, men det bakker, vil jeg sige. Jeg sidder inde på Dansk Skoleidræt, der er jo med til at lave den her idrætsdag i dag, og kigger på, hvad har de egentlig i skuffen af andre aktiviteter end bare løb? De har et bud på, hvad man kan lave, der hedder Stav dit navn fitness.
2: Okay, spændende.
0: Ja,
2: det er der, hvor man håber, man bare hedder Ea eller Bo.
0: Præcis, det var det, jeg håbede, du ville sige. Fordi det er sjældent, jeg sådan går og tænker, gud, jeg vil gerne hedde Bo eller Ip. Men hvis jeg nu var elev på en skole, hvor der var Stav dit navn fitness, så ville jeg faktisk gerne have heddet Ip, fordi det havde været en kort dag, så kunne man komme hjem på efterårsferie.
2: Ja, præcis. I stedet så hed man lige Frederikke eller et eller andet. Åh, shit, mand.
0: Havde bindenavn.
2: Hvad siger du?
0: Jeg havde sådan et bindestregsnavn.
2: Gud, ja.
0: Amalia. Ja.
2: Frederikke.
0: Katrine. Ja. Og vi kunne blive ved.
2: Ja.
0: Rigtig god.
2: Så er der ikke noget efterårsferie til dig.
0: Ej.

0: Og det er det, sangen hedder. Christoffers elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. 13 minutter over 7. Nu skal det handle om byggeaffald, for det hører kun til et sted. Og det er på genbrugspladsen.
1: Men 3 vognlæs byggeaffald er blevet efterladt på en parkeringsplads, der ligger ved naturområdet Ishøj Dyrepark. Det betyder, at Ishøj Kommune, ja, de står nu med oprydningsarbejdet, som forventes vil koste omkring 200.000 kroner. Det har fået byrådsmedlem til at agere detektiv på egen hånd. Du har sat om stævne, Ida Schmidt.
2: Her ved gerningsstedet, som er altså en cirka 30 meter lang korridor af affald, der er sådan cirka 2 meter i højden, og som I selv siger, det ligner jo byggeaffald. Altså, der er træ, der er pap, så er der også nogle dunke, og der er også lidt øl. Men så er der altså også sådan noget som lamper og pixibøger. Du har set et Anders Andblad fra 1981, Thomas Hjort Rasmussen. Du er formand for teknik- og byggeudvalget for Socialdemokratiet. Og måske kan vi også give dig titlen som sådan lidt fritidsdetektiv, for du har jo lavet det her opslag på Facebook, hvor du har lagt billeder ud af affaldet her, for at hjælpe til at identificere tingene. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror jo, ligesom du blev her til morgen, så vil alle være chokeret over at se omfanget af det her. Det er helt vildt et omfang, det har, og nu ved jeg jo, at politiet ikke altid har ressourcerne til at gå ind i de her sager, og så når man går en lille runde, ser man jo masser af effekter, som jeg faktisk mener, at folk burde, nogen må kunne kende de effekter og kunne hjælpe politiet på vej i den her sag. Det er jo derfor, jeg lavede det opslag, simpelthen for at få gang i det her.
2: Og en af de effekter, lad os lige gå lidt længere ind i bunken her, Thomas, fordi det er hundepokaler. Her ligger der intet mindre end 5 gamle pokaler med hunde på fra 1996 og 1999. Så den lagde du altså et billede op af blandt andet og skrev det fra et hjem, som har været svært begejstret for hunde. Det er blevet delt næsten 1000 gange, siden du lagde det op i mandags. Altså, er du blevet klogere på, hvem der har gjort det?
3: Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke fået den der rygende pistol endnu, men jeg synes, jeg har fået rigtig, rigtig mange, og det er jo fantastisk, der er så mange, der engagerer sig i faktisk at prøve at undersøge, hvem er det, de kender, som måske kunne give nogle ledespor. Så jeg har haft kontakt til mange af de der hundeopdrættere og sådan noget. Nu er det jo noget rigtig gammelt noget, så de er også lidt svære at få fat i nogle af dem, men jeg tror, at der er noget lovende spor et eller andet sted, og dem kan vi jo videregive, ikke?
2: Politiet efterforsker jo sådan set den her sag. Du kunne jo også bare sige, at jeg overlader det til dem, og så tager jeg mig af mit arbejde inde på Rådhuset. Altså, hvorfor orker du det her detektivarbejde?
3: Altså, jeg vil sige, der er jo ikke noget andet end noget bedre, end at hvis det var politiet, der faktisk lavede det her opslag og efterforskede det her. Nu er jeg jo rigtig glad for, at de nu har meddelt, ja, at de går ind og laver en efterforskning på det her. Det ser vi jo ikke altid. Og nu er jeg meget tryg ved, at nu kan vi overlade det, alle de her informationer til politiet, og så tager de den derfra. Jeg er ikke detektiv, og jeg skal heller ikke rode ned i alt det affald her.
2: Tusind tak skal du have, Thomas Hjort Rasmussen, socialdemokratisk formand for teknik- og byggeudvalget her i Ishøj.
1: Og Københavns Vestegns Politi bekræfter os over for os i det, at de har indledt en efterforskning. Og problemet med store læs i naturen, altså læs affald, det er genkendeligt både hos Naturstyrelsen i hovedstadsområdet Dansk Skovforening, der samler størstedelen af de private skovejere.
0: Den er blevet 17 minutter over 7.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Hvis fredag var en lyd, så synes jeg egentlig, det her var et ret godt bud på lyden af den. Bruno Mars, I Just Might. Den er 7:56. Anne-Sophie Kromann, vi skal ud til dig.
1: Og på Motorring 3 i sydgående retning, der er der noget ekstra kø fra omkring motorvejskryds Gladsaxe og hen mod Frederikssundsvej. Det skyldes rester af kø efter et tidligere uheld, vi har haft kort før 23 Jyllingevej. Redningen er nemlig færdig på stedet, og I kører i alle spor. Det har også givet anledning til noget ekstra kø for jer, der kører i nordgående retning på Motorring 3, og derfor propper det i øjeblikket lidt ekstra fra omkring Roskildevej og så frem mod Frederikssundsvej. Så har vi Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning lige ved Ishøj-udfletningen. Der arbejder redning i nødsporet, og det skyldes et uheld, vi havde tidligere på morgen, og der kørte også lige en smule langsommere end normalt. I den kollektive trafik, der er desværre store forsinkelser for lyn- og intercity-tog mellem landsdelene, og det skyldes problemer med signalerne på Fyn.
2: P4. P4 Trafik. Let's go.

denne sang og det nyeste album fra Miley Cyrus, der nu bare kalder sig Miley, hedder Base Persuades. Vi nærmer os så småt halv otte, og det betyder, at vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Der er vi klar med lige efter Drew Sigamore. I Wanna Be Dancing.

0: Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing. Den er blevet 7:30. Vi er klar med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Har du pakket ferietasken og skal med toget fra København på tværs af landet i dag, så er der dårligt nyt. En brand tæt på tognettet på Fyn har medført signalfejl, og det påvirker togtrafikken her til morgen, skriver DSB på sin hjemmeside. Anne-Sophie Kromann er trafikvært på P4 Trafik. Hvad betyder det helt konkret, Anne-Sophie?
3: Jamen det betyder jo altså desværre, at vi her til morgen og formiddag kommer til at opleve meget, meget store forsinkelser på Intercity og lyntog mellem landsdelene. Derudover så betyder signalfejlen også, at flere Intercity-tog altså også er aflyst mellem Odense og Fredericia. Så det er rigtig vigtigt, at man holder sig godt opdateret enten på rejseplanen og på DSB's hjemmesider, hvor man ellers kan følge sin tur for at se, hvordan det udvikler sig.
2: Sagde Anne-Sophie Kromann, der er bestilt togbusser, men det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår de kan være hjemme eller fremme, det skriver DSB på sin hjemmeside. Der i løbet af de sidste uger blevet efterladt 3 vognlæs byggeaffald i naturområdet Ishøj Dyrepark. Det er blandt andet gamle lamper, det er legetøj og så er det også gulve. Og den slags sker oftere og oftere, siger direktøren i Dansk Skovforening, som repræsenterer størstedelen af de private skovejere.
4: Der bliver smidt og dumpet mere affald ude i skoven, og det gælder i stigende grad også så den større affaldsmængde, altså hårde hvidevarer, udrangerede campingvogne og lignende, som bliver smidt i skoven, og det er jo helt utilstedeligt.
2: Også i statens skove, der er det her et tilbagevendende problem. Ifølge skovfoget i Naturstyrelsen Hovedstaden, det er Svend Norup, ja, så støder de ugenligt på læs affald, der ligger og flyder.
5: Vi har lige fra, at man bare tømmer en trailer, til det er lastbillæs.
2: I Ishøj, der kommer det ifølge kommunen til at koste 200.000 kroner at anmelde, sortere og ikke mindst fjerne affaldet korrekt. Og om det er kommunen eller staten, der står med regningen, ja, så går pengene fra noget andet, siger Svend Norup.
5: Det er et problem på den måde, at de penge, vi bruger på at rydde op fra noget affald, der er et andres problem, bruger vi jo ikke til at lave en god naturforhold for københavnerne.
2: Sagde Svend Norup her på en lidt mudret forbindelse. Københavns Vestegns Politi bekræfter over for os i DR, at de har indledt en efterforskning, hvor de blandt andet undersøger relevant videoovervågning og også søger efter andre tekniske spor. Og så hører politiet gerne fra vidner eller andre, der har oplysninger, som kan være relevante for efterforskningen. Har du sådan nogle oplysninger, så kan du ringe på 114. I juli der satte Greve Kommune videokameraer op på en parkeringsplads ved et naturområde for at komme samme problem med ulovlig dumpning af affald til livs. Og så et kig på vejret i dag. Det blæser en halv pelikan, det skal du være forberedt på, og ellers så kommer der lidt sol, der kommer lidt regn. Det bliver også skyet i dag, der er lidt fra alle hylder. Så bliver det op til 13 grader, og så den her vind, der altså er op til hård, den kommer fra vest og nordvest. Flere nyheder, når klokken er 8.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og i dag med Anders Ugilt og Britt Berglund. Hov, hvad er det, jeg hører der?
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Wow, wow, wow, yeah. Nu skal vi dyste om AUX-stikket i den bus, vi kalder P4 Morgen. Vi har været her, taget en sang med. Det er dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken en vi skal høre om en 20 minutters penge.
3: Og hvad er temaet?
0: Det er... Skal jeg lige synge en gang her? Det er bands eller artister, der har spillet i parken.
3: Og det er fordi, hvis man kigger på, hvilke koncerter, der bliver spillet her i løbet af weekenden, der er ret mange store koncerter, at Parker skal spille i parken. Mm. Hvis nok deres første stadionkoncert. Så derfor så tænkte vi, det er oplagt, fordi der har været rigtig, rigtig mange gode navne med i parken. Jeg tjekkede lige, første koncert i parken var i 1988, så der er masser at tage af. Er det mig, der lægger ud?
0: Vi har valgt en sang med hver.
3: Shit, mand.
0: Og afstemningen, det skal lige sige, det foregår inde i DR Lyd.
3: Ja.
0: Bare så er du orienteret. Man kan ikke sms'e noget som helst. Det tæller ikke med. Det er kun i DR Lyd,
3: yes.
0: Det foregår.
3: Yes.
0: Nå, artister, kunstnere, der har spillet i parken, er temaet.
3: Som oftest har jeg ikke valgt en crowd pleaser. Eller har jeg? Det må vi jo se. Det handler om, hvilken sang, der skal spilles op mod Radiovisen kl. 8. Prøv at høre, det er fredag. Det er efterårsferie. Det er parken. Det er Beyoncé. Det er Break My Soul. Det er så fedt, det nummer. Det skal vi høre op mod Radiovisen.
0: Okay, det synes jeg er spændende. Normalt prøver jeg jo at være en crowd pleaser.
3: Mm-hmm.
0: Jeg har gået en lidt anden vej. Fordi ja, det kan godt være, det er fredag, det er fest og farver og sådan noget, men det er også regnvejr. Det er mørkere tid,
3: regnvejr. Vi går...
0: Ja, det var det der tidligere i morges, da
3: du
0: jeg hoppede...
3: Du skrev dit manus i går, kan jeg høre.
0: Jeg taler frit for leven. Men det er jo også, kan vi høre på Anne-Sophie Krohmann, det er også en trælsdag, hvis man skal med en form for tog.
3: Kom nu bare med det. Det der, det er en crowd pleaser.
0: Det er jo det, jeg håber, for jeg håber, vi skal høre Muse med Uprising om en små 20 minutters tid. Jeg synes, der er så meget energi, der er så meget... Det synes jeg godt, vi kan klare den her fredag, men det er jo ikke os to, der bestemmer. Det er dig, der lytter med.
3: Yes, det er det. Du stemmer, som Anders sagde, i DR Lyd. Du hopper lige hen, hvor der står live, når du åbner appen, og så vælger du København, og så kan du se, der står afstemning. Så trykker du der, så trykker du selvfølgelig på Beyoncé Break My Soul.
0: Eller Muse Uprising. Pøj, pøj med det.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Uerstattelig fra Lis Sørensen, 18 minutter i 8. Fredag morgen, det er sådan en dejlig morgen at møde ind på arbejde på, fordi Britt, vi to, vi kigger altid lige hinanden i øjnene og siger, gift for første blik, skal vi lige vende, hvad det var, der skete?
1: Ja, jeg havde også vores nyhedsreporter her til morgen, Nynne Vogt, havde jeg med på en lille messenger-tråd i aftes, hvor vi lige sådan, hun skrev til mig, da klokken var 18, og så oh my god, har du set det? Gift for første blik, der havde jeg jo allerede været der, og så fik vi lille snak om på Messenger, hvad det var, der var sket. Og noget af det, som jeg bed mærke i ved gårsdagens afsnit, det var Mathias Stølen Due, der jo er psykolog, og den nye ekspert, han sagde sådan her.
2: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal.
1: Det er 6 ud af 10, der ikke taler om problemer, når de opstår i parforholdet. Det var sådan, okay, er vi virkelig så dårlige til at tale med hinanden? Så skal vi ikke lige vente den på sms'en, at I er gode der, hvor du bor. Måske er du i forhold, måske har du været i et forhold, til at tage de der pus, altså parudviklingssamtaler. Måske ikke nødvendigvis hver måned, men en gang om året, eller hvornår det, når der er noget, der spidser til, lige tjekke ind hos hinanden og så sige, hvad er vi cool, hvad gør vi ved det her?
0: Eller det kan også godt være, at I ikke er så gode til det, så må man også meget gerne melde ind. Jeg har da taget mig selv i flere forhold, jeg var sådan, så gør jeg bare rent alene, så, nå, det er fint, så klarer jeg bare den.
1: Men
0: det helt sådan sygposemund,
1: Jeg har en offerrolle, den hænger lige nu hjemme bag på min dør, den passer virkelig godt, når jeg tager den på. Og for rollen, den passer på ærmer og sådan noget. Så ifører mig den, så er det bare sødt for mig.
0: Så er det fint, så kan jeg bare klare det alene.
1: Jeg lader noget tilbage at ønske på den konto, men det kan jeg jo blive ved med at arbejde med.
0: Send os gerne en sms. Den sender du afsted til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Er I gode til at få taget den trælse samtale hjemme hos jer? Eller kunne I godt stramme op på parudviklingssamtalen? Pus. Husk gerne navn og by i sms'en.

0: Natasjas op med hovedet. 13 minutter i 8. Op med hovedet. Ja, hvad så, Britt?
1: Ja, jeg vil bare lige sige, der er ved at tikke sms'er ind vedrørende de der parudviklingssamtaler. Dem vender vi om ikke så længe.
0: Yes. Op med hovedet, det er jo noget, vi to, eller i hvert fald en af os kommer til at sige, vi har gang i DJ Battle ind i det her lyd. Temaet er artister, der har spillet i parken. Du har taget...
1: Beyoncé, Break My Soul.
0: Jeg har taget Muse med Uprising. Hvilken sang skal vi høre om 8 minutter? Det er dig, der bestemmer det. Det foregår inde i DR Lyd-appen. Noget, der foregår i din radio. Det er et overblik over morgens, der fik ved Anne-Sophie Grumman.
2: Og redning, de er færdige på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning ved Ishøj-udfletningen, hvor de ellers har arbejdet i nødsporet efter et uheld, der skete tidligere på morgenen. Det er dog et af de steder, hvor det stadigvæk kører lidt tæt. Det er mest i sporene mod Motorring 4, men tæt trafik, det møder I selvfølgelig også flere steder. Det er især på Motorring 3, at de hænger i bremsen, mest mellem Jyllingevej og Jægersborgvej, og det gælder sådan set i begge retninger. Så er der den kollektive afdeling, hvor der jo altså desværre er store forsinkelser på Intercity og lyntog mellem lands. Det skyldes fejl på signalerne på Fyn.
3: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
4: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
3: Nemlig, hvad I skal høre.
4: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
5: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
4: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
5: Det er de dage, jeg glemmer det.
3: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
4: Første ledtråd er, han er rapper.
6: Benjamin Hav.
4: Er fuldstændig rigtigt.
3: Det er søndag i godt selskab på P4.
7: Det her

0: Noahs over byen 8 minutter i 8. Og skal vi så ikke komme ned på jorden igen? Ned i parforholdet? For hvor god er du egentlig til at tage den samtale derhjemme, som måske ikke er den dejligste, rareste at tage? Det vi spurgte dig, der lytter med om.
1: Merete Gladsaxe skriver, hånden på hjertet, vi er ikke gode til det. Altså det der med at tale om det svære. Vi har kendt hinanden i 29 år, men hvis den ene part ikke vil eller ikke er i stand til sådan konstruktivt at gå ind i konflikten, så kan den være svær. Og så skriver Merete, en af os er i øvrigt konfliktmaler in real life.
0: Singlemanden melder ind, vi var ikke gode nok til at snakke om det, og det betyder, at ja, jeg i dag er single og alene. Efter 15 års samliv, børn og hund er nu på delorden.
1: Ditte skriver med versaler, nej, det er vi bestemt ikke gode til herhjemme. Vi har boet sammen i 17 år, og det har stort set været sådan det meste af tiden. Og hvorfor vi har så svært ved at få taget de her snakke og samtaler med vores partner, det skal vi have opklaret. Det skal vi, når vi taler med Mathias Stølen Due, som er psykolog og ekspert i GIF ved første blik. Det gør vi om 14 minutter.
0: Noget vi gør om...
1: Eller 14?
0: En 20 minutters penge. Du må ikke regne. Lige om lidt, DJ Ball afgørelse.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 8:05. Det betyder, at vi skal have fundet en afgørelse.
1: Vært DJ Battle.
0: Du har de sidste 20 minutters tid kunne give din mening til kende inde i det lyd af den. Mm-hmm. Skulle det være Beyoncé, Break My Soul eller Muse og Uprising?
2: Jeg lukker afstemningen nu. Og så siger jeg... er du sikker? Ja, det vil jeg gerne. Publicere, ja, det vil jeg gerne. Så siger jeg tusind tak til alle, der var med. Det gør du jo også.
0: Ja, tak. Mange tak.
2: I vores lille afstemning. Med 2 ud af 3 stemmer skal vi høre rockmusik frem til Daniel Enhus og noget radiovis. Åh, man får bare lyst til det. Der sker noget helt automatisk med de der hænder. Jeg skal sådan lidt...
0: Så hvis man sidder fast i morgentrafikken eller i togtrafikken, der er bøvl der... Så må man godt de næste 4 minutter skrue lidt ekstra op.
2: Jeg skruer meget op.
0: Ja, fordi man skal
2: det,
0: også
2: det kalder på, at vi skruer virkelig meget op for det, ikke?
0: Det her, det er Muse og Uprising. Ja, du har hævet. Du står og peger
2: op i loftet. Det er så fedt, det nummer.
0: Skal vi ikke bare sige tak til alle, der har stemt?
2: Jo.
0: Og lige om lidt, så er der radioavis. Nu, der er der Muse.

0: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
1: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
0: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
0: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringens mærkesager på, fortæller Rikke Gjøl Mansø.
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
3: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
0: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
4: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
5: I have said this directly, whether to the president or to the public.
0: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
6: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
0: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familier og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: P1. til 4.
8: Du lytter til P4.

0: Maroon 5. Her med Sugar. Og så er klokken blevet 9 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund, Anders Hugilt i trafikken. Anne-Sophie Grumman.
2: Og nu er der lidt mere fredagsstemning på vejene her, efter vi har haft lidt udfordringer i morgentrafikken på vejene. Selvfølgelig er der nogle steder, hvor I kommer ned i fart, og det gælder blandt andet også på Amager-motorvejene mod Amager, der tætner det frem mod Kalvebodbroerne. Og så har vi stadigvæk motorring 3, der hænger mest i bremsen, og dermed fartdyk i begge retninger mellem Jyllingevej og Jægersborgvej. Så har vi togtrafikken, der stadigvæk er plaget af problemer på grund af signalfejl på Fyn, og det betyder altså, at der er store forsinkelser på både lyn- og intercity-tog mellem landsdelene.
3: Så ikke så meget lyn i dag. Der er kommet en sms fra Morten, og det er fordi, vi har haft lidt fokus på noget, som Mathias Stølen Due, der er psykolog, sagde i det afsnit af Gift ved første blik, der blev lagt ud på DRTV i går. Der sagde han det her.
4: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal.
3: Morten har sendt en sms, fordi vi også har spurgt, hvordan går det hjemme hos dig? Er I gode til at snakke også om de svære ting? Han skriver, vi har pus jævnligt, altså parudviklingssamtale. Vi er en sammenbragt familie med 5 børn, der næsten alle sammen er teenager, altså børnene, der er fart på i hverdagen. Og derfor har min hustru og jeg brug for at tage nogle snakke, blandt andet om opdragelse. Og også om os selv en gang imellem. Vi har været sammen i 6 år, og vi taler ofte.
0: Stærkt gået. Tusind tak for den sms. Der er plads til flere 12-12 KPH mellemrum, hvis du vil dele. Lige om lidt. Der spørger vi, Mathias, hvorfor de her samtaler, de svære samtaler, der niver lidt er så svære at tage. Det spørger vi om lige efter, vi har været i selskab med Malte Ebert og Sæt Det Fri. Klokken, den er blevet 11 over 8.

0: Mal Ebert, sæt det fri. 13 over 8. Parforholdet, det er, ja, lidt ligesom resten af livet, fyldt med op- og nedtur.
1: Og det var også ret tydeligt i det nye afsnit af Gift ved første blik, der blev lagt ud i går. Når bølgerne går højt i parforholdet, hvor gode er vi så egentlig til at få sat os ned? Kig hinanden i øjnene og så få talt om det. Tilsyneladende ikke særlig gode, Mathias Stølen, psykolog og direktør i Styrk Familierne, ekspert i Gift ved første blik. I går, der sagde du, en undersøgelse fra sidste år viser, 61% af os kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvorfor har vi så svært ved at få taget de svære samtaler med vores partner?
2: Jamen, det er der mange gode grunde til. Jeg har lyst til at sige, at selvom jeg er såkaldt ekspert, så synes jeg også selv, det er svært at indgå i de her samtaler. Det kan handle om, at man aldrig har lært det i ens barndomshjem. Man har ikke lært det som et sprog, ligesom man ikke har lært spansk eller italiensk. Det kan også skyldes, at man har slået sig på hinanden tidligere. Man har forsøgt at snakke om svære ting, og så har man oplevet, at ondt blev værre. Og så trækker man sig.
1: Så hvad kan man gøre?
2: Jamen, man kan læse en bog, eller lytte til podcast, eller opsøge et forebyggende tilbud for at få kvalificeret måder at gøre det på, hvis man virkelig er løbet panden mod et mur. Men hvis man ikke har prøvet det sådan for alvor derhjemme, så er der meget vundet ved at lave en god forventningsafstemning. Altså tale om det i fredstid, i stedet for at tale om seksuelle udfordringer efter endnu et mislykket forsøg, eller tale om børneopdragelse, mens der også skal smøres madpakker. Så det her med god timing, det at forberede hinanden på, at nu skal vi snakke om noget, som ikke er let, det vinder man rigtig meget ved.
1: Jeg læste eller hørte på et tidspunkt, det kan jeg simpelthen ikke huske, et klogt menneske, der sagde, at noget, man også kunne gøre, når man skulle have de svære samtaler, det var, at man satte tid på, hvor lang tid skal vi tale om det her? Fordi når man går ind i sådan en samtale, er det så en all-nighter, eller er vi færdige om 20 minutter, og så genoptager vi den i morgen? Er det et tip, man kan tage med sig, eller synes du, det er bare pjattet?
2: Det kunne have kommet fra min egen mund. Altså, hvis min hustru, hun fortæller mig noget, synes, det er svært, så vil jeg gerne lytte til det, men hvis jeg ved, at der starter en Champions League-kamp om 10 minutter, så er mit nærvær udfordret allerede fra en start. Så på et arbejdsplads aftaler vi, at vi har et møde på en halv time eller på halvanden time, og det skaber rammerne for en bedre dialog. Så det går jeg absolut ind for. Og så har jeg lyst til at supplere med en anden vigtig opmærksomhed, det er, at vi skal droppe ideen om, at vi skal finde én sandhed eller én løsning. Man må godt have det svært på hver sin måde, og man må godt være uenig. Det vigtigste er ikke at blive enige. Det vigtigste er, at vi på ægte nysgerrigvis interesseres for, hvad det er, der bøvler hos den anden.
1: Og som en af dine kolleger, nemlig Dr. Phil, han siger ligegyldigt, hvor tynd en pandekage er, så har den to sider.
2: Præcis, den har to sider. Og sådan er det også i parforholdet, men vi kommer alligevel til, selvom vi lytter til Phil eller andre også kloge mennesker, til at jagte ideen om, at der er en sandhed, der er gældende. Og det vil sige, at når den anden siger noget, der afviger fra det, man selv synes er korrekt, så gør man det forkert, fordi man insisterer på, at kun ens eget perspektiv er den rigtige. Og det hæmmer den gode dialog.
0: Men hvad skal man så gøre, hvis man sidder med en partner, man synes siger noget forkert, som man ikke er enig i? Hvordan skal man så gribe det på en god måde?
2: Selvom det lyder svært, så skal man starte med at holde kæft, og så skal man spørge ind. Så når du siger, at du synes, jeg arbejder alt for meget, som jeg er en parentes i mit eget sind, mener jeg forkert, så spørger man, hvor længe har du haft det sådan, og hvor meget synes du arbejder for meget, og hvad gør det ved dig? Så man i stedet for at falde for fristelsen til at forsvare sig selv med det samme, ægte prøver at blive klogere på den anden, og det kan der komme to gode ting ud af. Et, man giver den anden oplevelse af at have værdi, at blive taget alvorligt, men to, man risikerer faktisk også selv at blive klogere.
1: Shit, mand, jeg blev virkelig klogere her. Det synes jeg faktisk, jeg gjorde, Mathias Stølen. Tak fordi, at du vil tale med os og dele ud af de gode råd af psykolog og direktør for Styrk Familierne, og altså ikke mindst også ekspert i Gift ved første blik. Kan du have en fuldstændig fremragende weekend med eller uden samtaler
2: tak.
1: Med fruen?
2: Tak skal du have, og i lige måde til jer og alle andre.
0: Klokken den er blevet 17 minutter over 8. Her, der er det Sisters.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan ikke lide tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: To af de største musikalske superstjerner på den anden side af Øresund, Victor Leksell, Molly Sandén. Nyt fra dem, den hedder Tænk Om. Det er i dag, skolerne de afholder motionsdag, helt som sædvanligt, fredagen inden efterårsferien. Dengang vi var børn, der løb vi. Det var det, der var. Nej.
1: Det var den eneste motionsform, der var i
0: eller posen. Eller tyndebånd og pind. Men det lavede man i frikvarteret. Der er kommet andre boller på suppen, fordi Danske Skoleidræt, de har lavet et stort katalog over, hvad man kan sætte ungeren til, hvis de skal lave noget andet end at løbe. Jeg har prøvet at kaste lidt forskelligt i hovedet på dig, Britt, i løbet af morgenen.
2: Ja.
0: Jeg har et nyt bud, som vi også kan tage op her på arbejdspladsen. Det er en aktivitet, der hedder Fra ryg til figur.
1: Okay, spændende.
0: Ja, jeg har lige vinget den del af, der hedder, det er også noget matematik. Det foregår simpelthen sådan, at du vender ryggen til mig.
2: Ja.
0: Yes, og så skal jeg, så lange arme har jeg ikke, fordi det er et forholdsvis bredt morgenbord, vi sidder ved. Så skal jeg tegne et regnestykke på ryggen af dig, så skal du gætte, hvad det er. Jeg tegner et total plus et...
1: Fiertal.
0: Nej, tretal var det. Det er fair nok. Du har også en tyk trøje på.
1: Ja.
0: Så hvad er det?
1: Det er 5. Sagde du ikke et tretal?
0: Jamen sagde du ikke et fiertal? Nu bliver det...
1: Nu bliver det ret akavet. Sagde du...
0: Ja. Og fra ryg til figur, det er noget, man kan lave for alle klassetrin.
1: Hvor er det dumt, det her. Sagde du ikke 3? Det gjorde du ikke, eller hvad?
0: Ej, jeg mener, jeg er inde på et 4-tal.
1: Okay.
0: Men det er lejen fra ryg til figur.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Den er et par minutter i 8:30. Anne-Sophie Kromann, lad os bare komme ud i trafikken.
1: Og det tynder allerede gevaldigt ud i den smule morgenmyldretid, vi har i dag, men blandt andet på de inderste dele af både Helsingør Motorvejen og Hillerød Motorvejen ind mod København, ja, der hænger I bremsen i øjeblikket. Så er der fortsat meget, meget store forsinkelser på togtrafikken mellem landsdelene. Det gælder Lyn og Intercity-tog. En forløbig tidshorisont lød, at de kunne køre som normalt kl. 12, men det kommer nok til at tage længere tid end det, så hold jeg godt opdateret i dag på DSB's hjemmeside. P4.

0: Glem dig fra Danser med Piger. Nu er den blevet halv ni.
1: Nyheder fra DR København.
2: Venstre i København kræver nu handling fra overborgmester i København, Sisse Marie Velling, der er valgt for SF. Det sker efter, at 172 nye boliger i Fælledby på Amager skal rives ned, og køberne de står tilbage med bristede boligdrømme og en kompensation, som varierer meget. Københavns Kommune ejer 95% af By og Havn, som ejer halvdelen af Fælledby PS, som er bygherre på projektet. Derfor mener Jens Christian Lytten, der er politisk leder for Venstre på Københavns Rådhus, at der må kunne gøre mere fra kommunens side.
3: Der er et behov for, at vi som medejere af det her projektselskab lægger pres på i forhold til, at de familier, som er kommet i klemme i forbindelse med, at de har købt en lejlighed, skrevet sig op til at leje en lejlighed, at de rent faktisk bliver behandlet på en ordentlig måde. Og det kan vi bare konstatere, at det gør de ikke.
2: Ifølge overborgmester Velling har kommunen ikke beføjelser til at gøre noget, men Jens Christian Lytten fra Venstre giver ikke op.
3: Kan det være måder til, at vi som ejere af det her projekt her rent faktisk har mulighed for at sørge for, at køberne de bliver behandlet ordentligt? Og det vil jeg jo følge op på også i økonomiudvalget, fordi jeg nægter simpelthen at tro på, at det ikke kan lade sig gøre, at vi som medejere og dermed også medansvarlige har en mulighed for at påvirke det her.
2: Sagde Jens Christian Lytten i forbindelse med, at vi her i DR fortalte om den varierende kompensation til køberne af lejligheder i Fælledby, der sagde bestyrelsesformand i Fælledby, Henrik Stenstrup, at man har beregnet det ud fra en uvildig vurdering fra to ejendomsmæglerfirmaer. Hvis du skal med toget fra København på tværs af landet i dag, så er der dårligt nyt, for en brand tæt på tognettet på Fyn har medført signalfejl, og det er noget, der påvirker togtrafikken her til morgen, skriver DSB på sin hjemmeside. Branden betyder blandt andet, at der vil køre færre tog på tværs af landet. Så rejsende skal være ekstra opmærksomme. Sådan siger Anne-Sophie Kromand, der er trafikvært på P4 Trafik.
4: Det betyder jo altså desværre, at vi her til morgen og formiddag kommer til at opleve meget, meget store forsinkelser på Intercity og lyntog mellem landsdelene.
2: Togtrafikken forventes at være påvirket frem til middag, men DSB har endnu ingen præcis prognose, og dermed så kan det altså også blive senere. Der vil fortsat køre lyntog på tværs af landet, det samme ved IC-tog mellem Esbjerg og København, mens IC-togene mellem Fredericia og København og regionaltog er aflyst. Der er bestilt togbusser, og den første er ankommet til Fredericia, men det er for at køre mod vest. Kort før klokken 3 i nat blev en terrassedør i et rækkehus i Greve sprængt, formentlig som følge af et kraftigt stykke fyrværkeri, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi-update. Der var ikke nogen hjemme på adressen, men politiet efterforsker. Og har du hørt eller set noget, så er du velkommen til at kontakte politiet. Det kan du gøre på 114. Og så er du vågnet til en dag, hvor det blæser virkelig meget. Lidt til hård, mest hård, fra vest og nordvest. Og ellers så kommer der sol, der kan komme lidt regn, der kommer skyer, lidt fra alle hylder, op til 13 grader.

0: af P4 Morgen.
1: Ja, Shaka Loveless og Tomgang. Godmorgen fra Britt Berglund og Anders Ugilt. Hvor meget Tomgang der er mellem ørerne på den ene, du stod op sammen med, det finder vi ud af nu.
2: P4.
0: Så er der clickbait i din radio.
1: Ja, du har været imponerende dygtig hele ugen til at gætte, hvilke historier fra DR.dk.
3: Shit, hvor du sweet talker. Yes, kom med det.
1: Jamen, det er der brug for nu. Jeg bygger op. Lige om lidt.
3: For at rive ned.
0: Nummer 1.
1: Selvom han stoppede en total udslettelse af jordkloden, er han ikke favoritten til fornem pris?
3: Det er... det må være Donald Trump.
1: Ja.
3: Nå, men fordi han har jo gerne ville have Nobels fredspris. Det har han jo selv sagt.
1: Yeah.
3: Hvis ikke, at det kan godt være, at jeg skærper historien nu ved at påstå, at han har indstillet sig selv, men det har været tæt på i hvert fald.
1: Han har talt om den ved flere lejligheder. Yes. Han synes selv, han har fortjent den. Han er dog ikke favoritten til at vinde Nobels fredspris. Den bliver uddelt i dag kl. 11, eller vi får i hvert fald at vide, hvem der har fået den i år. Lige nu, dem der ligger lunest i svinget ifølge Bookmaker, er Sudans Emergency Response Room. Og hvis du vil læse dig ind på, hvad det er, så foregår det selvfølgelig på...
3: DR.dk. Så kunne du godt lige have givet mig en ding. Ej, det var ikke den.
1: Vil
3: det er fordi,
1: have?
3: Jeg har ikke adgang til den rigtige
1: show. Og det er der nemlig en rigtig god grund til. Det er en knap, du ikke kan styre, så derfor har vi frataget dig den mulighed. Historie nummer 2.
3: Yes.
1: Vi styrker viden, dannelse og uddannelse fra ABC til PhD, siger hvem?
3: Regeringen.
1: Lige nu, der er der pressemøde, efter regeringen har fremlagt sit finanslovsforslag. Ja, der er liveblog i gang. En af dem, der er med til det her pressemøde, det er Martin Lidegaard, den radikale formand. Der bliver debatteret SU meget, fordi en af de ting, de foreslår, det er, at der skal skæres i SU'en for de hjemmeboende. Der er ret mange kritiske spørgsmål i forhold til, gør man det ikke sværere at være studerende? Martin Lidegaard siger, nej, vi styrker viden, dannelse og uddannelse, og det er fra ABC til PhD.
3: Og lad mig lige indskyde, hvorfor regeringen vælger det, hvad har det betydning? Det taler vi faktisk med Jens Ringberg om, vores politiske analytiker. Det gør vi om en halv times tid.

0: Efter en lille udgivelsespause, så kom Nick & Day med en hyldesang til, jeg må bare indrømme, den dejligste del af Danmark, nemlig hovedstadsområdet og København. Skal vi ikke blive her lidt?
1: Det synes jeg. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
1: Vi har ringet til dig, fordi du har sendt os en sms. Vi talte med Mathias Stølen Due, der er psykolog, og også ekspert i GIF for første blik om det her med de svære samtaler. Og så sendte du også en sms, hvor du skrev, jeg talte slet ikke problemer med min ekskone. Og 20 år efter, der smuttede hun da også med en anden.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
1: Ja, hvad var det, der gik galt? Altså ikke for sådan, lad os snage dit gamle parforhold. Hvad var det, der gik galt?
2: Jamen, det, der gik galt, var jo lige præcis, at vi ikke talte sammen. Fordi at vi havde jo det der liv, som alle har, med at møde hinanden i en ung alder, og få nogle børn, og skoler, og alt, og tingene. Tiden går bare, og de problemer, der nu er, får man ikke vendt, og de bliver bare skubbet lidt i baggrunden, og yes. Man negligerer dem måske, og på et eller andet tidspunkt, så er der opstået en boble, tror jeg, som eksploderer, og så vælger den ene part og sige, nu må vi videre. Det gider vi ikke mere, det her.
1: Mm.
2: Og så det er sådan, jeg oplevede det i hvert fald.
1: Ja, og det der med, at man bliver i virkeligheden bare to kammerater, der bor sammen. Men og det holdt de så op med, og så gik du ud i verden, og nu så mødte du en ny dame. Du er lige blevet gift her for en måneds tid siden med din nye kone, som du har været sammen med i 6 år. Hvordan går det?
2: Jamen, det går godt. Det gør det, fordi at vi kommer begge to fra tidligere ægteskaber med samme i gåseøjne problemer, hvis man kan sige det sådan. Og vi har begge to forstået, at hvis tingene skal fungere, og vi skal have det godt sammen, så er vi nødt til at tale sammen om både de gode og de dårlige ting.
1: Men hvordan åbner I en samtale om noget, der måske ikke er så rart at skulle tale om? Har du et tip, du kan give videre?
2: Jamen, man er nødt til at acceptere, at hvis tingene går dårligt, så skal man snakke om det. Og for vores vedkommende er det ikke spørgsmålet om at skulle åbne noget. Vi tager problemet, når de er der. Og det er næsten ligegyldigt, hvad det drejer sig om. Så snakker vi om det med det samme og får talt det igennem. Og det er ikke noget, der nødvendigvis tager flere timer. Skal problemet vende, så vender vi det problem, og så er vi videre. Det er jo ikke sådan nogen, vi går ikke og er sure i 2, 3, 4, 5 timer på hinanden eller noget.
1: Sådan der.
2: Vi får bare snakket det igennem, og så får vi blivet enige om, det var det, og så må vi videre.
1: Det er dejligt at høre, Henrik. Tak, fordi du vil fortælle om det. Og ikke mindst det der med, at vi jo som mennesker også kan blive lidt klogere hen ad vejen. Altså, vi kan falde, og så kan vi rejse os igen. Og så møder vi en ny, og så gør vi det måske meget bedre.
2: Det kan vi i den grad, ja.
1: Tak for dit bidrag. Kan du have en rigtig god weekend.
2: Ja, tak lige
1: meget. Og så må du hilse din nye kone. Jeg siger tak, ny, fordi det er jo kun en måned gammelt, men altså.
2: Ja, men det er nyt. Det er nyt endnu,
0: ja. Det er godt. God fredag, Henrik. Når man er færdig med at snakke, så kan man jo sætte en film på, hvis det er Dirty Dancing.
1: Yeah. Don't put baby in a corner.
0: Kom over under tæppet sammen med mig nu. Der skal vi synge og danse. Yeah.

0: Ej, du må godt sætte mig ned igen nu.
1: Kunne du lige løfte?
0: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg har højdeskræk. Så
1: jeg
0: du
1: synes,
0: må godt sætte mig ned.
1: Flot.
0: Nå, ja, tak.
1: Vi skulle have lavet en reel på det, men det glemte vi, fordi at vi var så optaget med vores hænder begge to.
0: Jeg tror, der findes ikke så højt et format og så stor en iPhone, der kan vise den form for badutspring. I've had the time of my life, Anne-Sophie Kromann. Take it away.
2: Der er også godt humør i morgentrafikken, i hvert fald på vejene, for det kører altså rigtig fint langt de fleste steder. Der er lidt tæt på motorring 3, det er mest i nordgående retning frem mod Jægersborgvej, og så også i København er der stadigvæk rester af noget morgenkø. Så er der den kollektive trafik, hvor humøret bestemt ikke er højt, særligt hvis du skal på tværs af landsdelene, for der er altså fortsat store problemer med signalerne på Fyn, og det giver rigtig store forsinkelser for Intercity og lyntog på tværs af landsdelene. Og det er jo, for at sige på godt jysk, rigtig træls på sådan en fredag, hvor mange skal på efterårsferie. Og derfor er det altså rigtig vigtigt, at skal du med tog mellem landsdelene i dag, så hold dig godt opdateret. Det kan du blandt andet også på DSB's hjemmeside. De har lavet en liveblog, hvor de kommer med de seneste oplysninger. Hvis du stadig vælger bilen, når du kører på efterårsferie i dag, så vær opmærksom her til eftermiddag, for der forventes ekstra pres på vejene, særligt mellem kl. 14 og kl. 18.
3: Rasmus Botoft, velkommen.
4: Tak.
5: Det sidste måltid.
4: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
3: Ja.
4: Og hilser på dem.
3: Ja. Og det føles rart.
4: Ja, ja. Det gør det.
3: Det er en fin måde at bære dem med.
4: Ja. Skål, skål.
3: Skål, skål. Ja.
5: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Ella Langley, be her, 6 minutter i 9. Hvad har du planer for i aften, Britt?
1: Jeg overvejer lidt, om jeg skal købe mig et kulturpas og tage ud i København, for der er nemlig kulturnat. Jeg kan jo slet ikke forstå, at det allerede er efterårsferie, men det er sådan, det er. Udover at skolerne skal ud og motionere, så når de så er løbet hjem igen, jamen så skal hele familien en tur til kulturnat. Og man kunne med fordel bevæge sig mod Amager og DR-byen. Vi holder åbent hus her i DR-byen. Vi åbner dørene, når klokken er 18. Lukker dem igen, når klokken er 23. Der er masser at opleve. Du kan blandt andet, det synes jeg er ret vildt.
0: Ja.
1: Der er jo 7 uger til 1. december. Men i aften, der vil du kun se premiereafsnittet af den nye julekalender, der hedder Den Store Julefortælling.
0: Man kan også, hvis man har hang til nyheder, så kan man lige svinge forbi TV-avisen og Deadline-studiet. Mm. Lige at se, hvordan det ser ud. Jeg kan huske første gang, jeg kom ind i sådan et studie, og var sådan, gud, men er der ikke studier også omme bag ved kameraet? Nej, der er bare så, det er jo bare en arbejdsplads. Det er meget, meget interessant. Man kan også følge vores kolleger over på B3. Det er Drømmeholdet, der sender live der. Der kan man komme ind og sige hej til dem.
1: Og så kender vi jo Clement Kjærsgaard som manden, der stiller de skarpe spørgsmål i debatten. I aften, der er rollen lidt omvendt, fordi der kan du stille spørgsmål til skarpe spørgsmål til Clement i det, der hedder Spørg Clement. Og så laver han i øvrigt også den store quiz om radio, tv og kultur. Og det med Stephanie Suryk, Jesper Dejn, Alberte Clement Meldal og Mathias Hammer. Der er masser at kaste sig ud i DR-byen faktisk. Så vil man kunne bruge alle 5 timer her i huset. Men, det siger vi jo ikke, man skal, men der også have skæg og alt muligt andet. Ikke?
0: Vi mangler noget, gør vi ikke det? Vi mangler at vende en Kenneth.
1: Nå, Kenneth K., som afvikler Top 100-quizzen. Vi får besøg af Kenneth, der skal fortælle mere om, hvordan man kan være med i den quiz og kan man vinde noget? Det er efter klokken 9:30.
0: Ja, men så langt er vi slet ikke endnu. Dagen er ung. Motionsdagen skal overstås. Der er også meget mere radio her på P4.
1: Og man kan også komme i kostymen og se alt. Og det er et vildt sted. Jeg elsker at være i kostymen.
0: Hvad vil du tage på? En gammel Kim Schumacher eller en Birte Kjær?
1: Ej, jeg kunne godt tænke mig sådan en barokkjole.
0: Ja. Noget for gyngehøvdingen måske. Ja, det er lige dig, noget med gyngehøvdingen.

0: Rasmus Ebak, uanset, klokken er 9. Vi er klar med en radioavis.
1: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
3: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra havnearbejdernes landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
4: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
3: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
4: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
3: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
4: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
1: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til at skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
5: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
6: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen.
7: Ja.
1: Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sisted satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
7: Du lytter til P4.

0: Panama, Børn af natten, 9 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det med Britt Berglund og Anders Ugild på en lidt særlig fredag morgen.
2: Det er den fredag, hvor regeringen har fremlagt sit forslag til, hvordan finansloven skal se ud for 27. De begyndte fremlæggelsen klokken 8, og noget af det, der er i det, det er, at der er nogle skattelettelser på vej, altså hvis det bliver, som regeringen gerne vil have det. Det betyder, at en murer for eksempel vil få 5.000 kroner, en VVS 6.200 kroner, det viser beregninger fra Skatteministeriet. Men det er kun 7% af de fuldtidsbeskæftigede VVS'ere, 20% af murerne og 16% af sygeplejerskerne, der vil få de gevinster, hvis altså den her mellemskat, som de taler om, den bliver afskaffet. Du kan læse dig ind på masser af detaljer i finansloven. Du kan også bare lytte til B4 Morgen, fordi lige om lidt, der skal vi tale med vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Og det, vi skal tale med ham om, det er jo, at regeringen har fortalt, at den vil afskaffe SU'en for hjemmeboende studerende, hvis forældrene de tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det til sammen. Og hvorfor de har valgt at slå ned der, det skal vi tale med Ringberg om 5 minutter.
0: Ja. En gavet herre lige efter den nye pige.

0: Blæster den nye pige 12 minutter over 9, og nu skal det handle om det nye finanslovsudspil, der blev præsenteret for en lille times tid siden.
1: Ja, nu, og jeg har faktisk løjet for et øjeblik siden, fordi det var jo i sidste uge, regeringen fortalte, at de ville afskaffe SU'en for hjemmeboende studerende.

0: hvis forældre tjener mere end 710.000. Det står klart, de vil skære i SU'en til hjemmeboende studerende, hvor forældrene tjener helt ned til omkring 420.000 kroner. Og der er altså en væsentlig forskel. Jens Ringberg, vores politiske analytiker i DR, jeg er færdig med at lyve nu, så nu vil jeg bare spørge, hvorfor vil regeringen det, altså skære i SU'en til hjemmeboende?
1: Jamen, du må heller ikke lyve, jo. Så jeg prøver at lade være med at lyve. Jamen, det er vildt, fordi regeringen har rigtig mange ting, den vil gøre godt for velfærden, siger den. Og den siger også, at samlet set, så løfter man velfærden på alle mulige områder. Gratis tandpleje, boligsikring til studerende, gratis transport til studerende, bedre folkeskole osv. Og der skal jo findes nogle penge et sted. Og det er så blandt andet på det her område, og man kan sige, at jeg er lige blevet færdig med et pressemøde med de fire regeringspartier. Og de har sådan et budskab, som hedder, nu er festen lidt forbi. Hvis man vil gøre noget godt for nogen, så skal man også finde nogle penge til det. Det er slut med de her og bare ud det økonomiske overråb bare vokser hele tiden. Det var ligesom en alvorlig grundtone, og så sagde finansministeren, vi er stadig optimister. Altså, vi vil gerne stadigvæk udvide velfærden, men det koster også noget, og det er blandt andet det med SU'en.
0: Altså man kan sige, hvis der så også bliver gratis transport, ja, så kan man måske vinde lidt der som studerende, men Ringberg, tidligere, der har Pia Olsen Dyhr jo sagt, at SU'en, den skulle der i hvert fald ikke pilles ved. Nu er hun så landet i regeringen, og så skal der pilles lidt ved den alligevel.
1: Ja, Pia Olsen Dyhr var den, der havde det sværeste på det pressemøde, der lige er foregået i Finansministeriet. Det er jo ikke, fordi der ikke er massevis af velfærd i forhold til børn, folkeskole osv. sundhed i det her finanslovsforslag, men det er helt tydeligt, at det her med SU'en kommer til at fylde en del i diskussionen. Og det er jo ikke, fordi det er en kæmpe klump, som er en økonomisk, men det er bare, fordi det er noget, SF har taget meget afstand fra. En anden ting, som også er fyldt en del på pressemødet, det er heller ikke en særlig stor ting sådan økonomisk, men jo vigtigt for dem, det omfatter. Det er spørgsmålet om seniorpension. Det bliver simpelthen sværere at komme på seniorpension fremadrettet, end det er nu. Og det er jo sådan, det tit er med finanslov. Det er en kæmpe stort tal, kæmpe stort tiltag af 22 milliarder til krudt og kugler i forsvaret. Og så handler diskussionen jo selvfølgelig meget ofte, helt naturligt, om de ting, der virkelig kan mærkes for nogle bestemte grupper i samfundet.
0: Ja, og som,
1: for eksempel de studerende.
0: Ja, og det er jo præcis det, der er det nære for os. Altså, fordi krudt og kugler, det kan være lidt svært at forholde sig til, på grund af den nye virkelighed, ikke? Hvor sandsynligt er det, at det bliver til virkelighed det her med SU'en, men i virkeligheden også det med seniorpensionen?
1: Det tror jeg, begge dele gør. Måske lidt i en lidt ændret version. Det kan jo godt være, at Enhedslisten og Alternativet, som er regeringens støtterpartier, de får pillet lidt i det her SU-forslag, men jeg tror, der vil ske noget på SU-området. Jeg tror også, at det med seniorpensionen vil blive til noget, men det kan godt være, at det bliver en lidt anden version. Altså, vi har en regering, som ikke har sit eget flertal. Det havde den gamle regering jo, SVM, det var en flertalsregering. Den kunne afskaffe store bededag helt alene, og det gjorde den så. Den nye regering her skal jo ud og søge flertal. Men jeg tror, det er vigtigt at sige i forhold til Alternativet og Enhedslisten, som jo er støttepartierne, at det samlede billede, det er de vildt godt tilfreds med. Altså den samlede finanslov, det synes de er rigtig godt. Der er rigtig meget af deres politik i den. Bare det her med gratis tandlæge for flere millioner danskere, det er jo Enhedslistens politik. Så selvom de skælder ud og kommer til at skælde ud over det med SU'en og seniorpensionen, så kommer de til at støtte, i hvert fald Enhedslisten med at vente også Alternativet, den samlede finanslov.
0: Åh, det er også en svær øvelse, det der politik, ikke? Så skal man trække lidt fra og lægge lidt til, og alle skal også være glade og sådan noget. Så, ja, men det må også være svært at få alle ender til at mødes. Man kan læse sig ind på masser inde på den liveblog, der ligger på DR.dk. Ringberg, politisk analytiker, må jeg ønske dig rigtig god arbejdslyst med de tykke bind, du nu skal læse grundigt igennem.
1: Ja, jeg vil ikke lyve, så jeg læser nok ikke helt det hele.
2: Ja, det er i orden. Her, Thomas Helmig, din røde kjole.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: Det her

0: Det her, det er Uro med Nirvana. Hvis du gerne vil lade ham bedre kende, så ligger der lige nu en spritny udgave af serien. Hvem er med Uro? Det er inde i det her lyd. Men du kan også blive hængende her på kanalen, for vi skal til noget nu, Britt, som jeg ved, du ikke bliver så glad for.
1: Vi skal regne.
0: Nej, det skal vi ikke.
1: Nå, okay, det er glad for.
0: Ja, vi har været forbi det. Det gik dårligt. Men i anledning af skolernes motionsdag, vi jo statuere et godt eksempel.
1: Yes.
0: Og selv gå foran, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har været inde på Dansk Skoleidræt for at finde ud af, hvilken aktivitet vil passe dig.
1: Okay.
0: Ja, der er jo et bredt udvalg. Vi har været forbi regning, altså noget med at male på ryggen.
1: Det gik ikke så godt, nej.
0: Jeg har fundet en opgave eller en aktivitet, jeg tror, der passer lige til dig.
1: Ja.
0: Den hedder Stopdans med opgaver.
1: Okay.
0: Ja. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at jeg sætter lidt dejligt...
1: Og så skal jeg danse.
0: Ja, så skal... Og når musikken så stopper, så får du en opgave.
1: Kenneth ikke være med?
0: Vil du være med, Kenneth?
2: Nej.
1: Kenneth vil gerne være med. Vi har besøgt Kenneth
0: til.
1: K.
0: Træd til, Kenneth. Prøv at se, så får du lige mikrofonen hen.
1: Det er bare fordi, så har jeg ikke den
3: Britt klarer den. Britt klarer den alene.
0: Nej, men der er jo heldigvis ikke kamera på herinde. Det kunne være, at vi skulle have gjort det. Nå, er I klar til en opgang stopdans med opgaver?
1: Yes.
3: Man er stille og roligt kommet ind for bare lige at sige godmorgen. Hej, hvordan har I det? Og er I glade?
1: Ja, vi ses om et kvarter. Hvor lang tid skal vi?
0: Det er jo stopdans, I skal have pulsen op. Det er motionsdag. Hvilken farve har himlen?
2: Blå.
0: Så er I videre. Hvornår er der en radioavis på P4?
3: Klokken 12.
1: Klokken 10?
3: Ja, der er da også en klokken 12.
1: Klokken 20, siger jeg så. Klokken
0: altså, det 20. rigtige svar er jo, hver gang den bliver hel. Okay, jeg har et tredje spørgsmål.
3: Okay. Hvad er stillingen, undskyld?
0: Ja, den er 1-1. Det er Michaela Petri med variationer over en østrisk folkemelodi.
3: Der skulle lige have stoppet musikken, for det kunne jeg godt have sagt. Det så havde der været musikquiz, det havde været fedt.
0: Det er ikke det, vi laver. Vi leger stopdans med opgaver. Spørgsmålet er nu, I skal svare på, er det fredag?
3: Ja.
0: Flot.
1: Var det det?
0: Hvad for noget?
1: Var det det?
0: Ja, I har bestået motionsdagen. Flot. Tak, er I ikke svært godt tilfreds med egen indsats?
1: Jo. Skal vi lave et rigtigt interview med Kenneth om et kvarter?
0: Så skal det være med...
3: Ja. Jeg vil sige, det her er altså også en advarsel til alle folk, som lytter med lige nu. Fordi hvis de kommer til at slukke radioen, så går man og fløjter det her resten af dagen.
1: Ja, det gør man. Ved du hvad, Michaela Petri, da jeg var barn, der boede jeg i Nødebo. Der ligger ikke så langt fra Hillerød, ikke så langt fra Fredensborg. Jeg gik til blokfløjte. Jeg havde syd, men jeg havde etui til blokfløjten. Michaela Petri boede i Nødebo.
3: Ja.
1: Jeg blev undervist på Nødebo skole, hvor der også var et bibliotek. Jeg håbede hver gang, jeg var til undervisning, at Michaela Petri ville komme forbi og høre, hvor dygtig jeg var til blokfløjt.
3: Nej, du ville gerne være blevet spottet på åben gade.
1: Ja, og jeg vil gerne...
0: Ja.
1: Ros er jo min gødning, så jeg vil bare gerne klappes på hovedet.
0: Jeg hedder Anders Hugilt. Nu gør jeg lige en afbryder denne udgave, særudgave af Her er dit liv med Britt Berglund og Kenneth K. Det er simpelthen bare for at udlægge den gode stemning, sige, ja, der er regionale nyheder lige om lidt. Resten af den Michaela Petri-anekdote, den må vi tage en anden gang. Kenneth K., vi vender tilbage til dig senere.
3: Ja.

0: nyheder fra DR København.
1: Regeringen vil sætte 102 millioner kroner af til at styrke grænsekontrollen i Københavns Lufthavn. Det fremgår af regeringens finanslovsudspil for næste år, der er blevet fremlagt til morgen. Vi har tidligere kunnet fortælle om massive køproblemer i paskontrollen, hvilket har vakt frustration hos rejsende. Præcis hvordan kontrollen kommer til at blive styrket med pengene, det er endnu uvist. Trælæs byggeaffald er i nattens mulm og mørke blevet efterladt på en parkeringsplads i naturområdet Ishøj Dyrepark i løbet af de sidste uger. Det har fået det socialdemokratiske byrådsmedlem Thomas Hjort Rasmussen til at begynde sin egen efterforskning.
2: Jeg blev rasende. Jeg blev også lidt afmægtig, ikke? Altså, fordi jeg kunne gå rundt i det affald. Jeg kunne se, der lå adresser i det og sådan noget. Ikke? Og jeg ved, at ofte slipper man afsted med at efterlade så store bunker skrald. Og det kunne jeg simpelthen ikke have.
1: I et opslag på Facebook, der er delt næsten 1000 gange, der er en efterspurgt ledetråd, der kan lede i retning af gerningspersonen. Ishøj Kommune forventer, at oprydningsarbejdet vil koste 200.000 kroner. Og det er ikke småpenge, siger politikeren.
2: Jeg synes, det lyder voldsomt. Altså, de her penge vil vi jo langt hellere have brugt til vores ældre eller til vores børn i vores institutioner. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at vi skal bruge vores fælles penge på at rydde op efter sådan noget.
1: Indtil videre, der har Thomas Hjort Rasmussen fået en del tips, men ikke nogen fældende beviser. Alligevel håber han, at opslaget på Facebook kan jage en skræk i andre potentielle gerningspersoner.
2: De skal i hvert fald vide, at vi kigger i det affald og prøver at finde dem. Og det er jo også et mål i sig selv.
1: Københavns Vestegns Politi bekræfter over for os, at de har indledt en efterforskning i sagen. Mange tusind forældre i hovedstadsområdet har sendt deres børn i skole i idrætstøj her til morgen, for i dag der holder næsten alle skoler den årlige skolernes motionsdag. I år der bliver det med et ekstra fokus på, hvordan bevægelsesglæden kan finde vej ind i resten af skoleåret, og ikke kun på motionsdagen. Det er noget, der allerede arbejdes med på Ordrup Skole, der ligger i Gentofte Kommune. Dansk og idrætslærer Anders Skanderup mener, at det er den måde, man lærer bedst på.
3: I stedet for at sidde og diskutere i gruppearbejde, så kunne det være, at man skulle lave en walk and talk. I stedet for at skulle sidde og lytte til en tekst eller et bånd, jamen så få lov til at gå med noget i ørerne og lytte til det. Så på den måde så prøver jeg ligesom at gøre det til en naturlig del af undervisningen.
1: PISA-undersøgelsen, der kom for nogle uger siden, viser, at skoleeleverne er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Og netop med blik på det, så mener Anders Skanderup, at motion er ekstra vigtigt i undervisningen.
3: Jeg tror ikke, at der er nogen, hverken børn, unge eller voksne mennesker, der er designet til at skal sidde ned i 90 minutter og lyt. Så derfor tror jeg, det er vigtigt at have nogle afbræk, hvor det er en del af undervisningen.
0: Nyheder fra DR København.
1: Vi skulle så have haft en træne hver jingle, men jeg kan da fortælle, at det blæser med en hård vind, og så bliver det op til 13 grader.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Britt Berglund og Anders Hugilt i vores cirkelsmitte. Anne-Sophie Kromann med det helt store overblik over morgens trafiksituation. Goddag, Anne-Sophie.
3: Ja, goddag.
4: Det kunne jeg godt høre. Det var du ikke forberedt på. Vi lige pludselig var på goddag.
5: Kromann, vi er nødt til lige at vende togsituationen her til morgen, fordi det er jo... For mange er det startskud på efterårsferien, der måske ovenikøbet nogen, der holder fri i dag, og gerne vil på tværs af landet med tog. Hvad er situationen lige nu?
3: Ja, den situation er jo desværre, det er enormt besværligt på nuværende tidspunkt, men det kan godt lade sig gøre. For der er jo det ene, der har været brand i et sikringsskab på Vestfyn, og det giver problemer for signalerne, og derfor er der altså store, store forsinkelser på lyn- og intercitytog mellem landsdelene. Vi ved også, at flere intercitytog, de er aflyst mellem Odense og Fredericia, og DSB, de forsøger at få togbusser til at kunne køre som supplerende, men de har lidt svært ved det. Jeg ved, de har skaffet 2-3 stykker til at køre i hver retning. Men det er besværligt, og der er store forsinkelser.
0: Det var så det på skinnerne og på de 8-hjulede. Hvad med de 4-hjulede, altså biltrafikken? Kører den bare derudad på sådan en morgen, hvor rigtig mange jo skal på efterårsferie lige om lidt?
3: Jamen her til morgen kører det jo rigtig fint, men det bliver jo nok mere i eftermiddag, man skal være opmærksom, hvis man kører afsted på efterårsferie der. Det er det helt klassiske billede op til en fredag op mod en ferie, at ferietrafikken blander sig med myldretidstrafikken. Og det betyder altså, at vi forventer ekstra trafik på vejene, og det er særligt i eftermiddag mellem kl. 14 og kl. 18. Så kan man køre før eller efter, så kan det være en rigtig god idé.
0: Tak for det, Anne-Sophie Kromann. Og på et eller andet tidspunkt, så skal du jo på fyraften. Så er det jo meget heldigt, at du har gode kolleger. Det er 70 100 110, man kan ringe til dem på. Og så er der jo noget med DRK-trafik.
3: Lige præcis.
0: Ja, det er godt at høre om her. Ny musik fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: Kære Jonah Blacksmith, kender du det? Banko, kender du det, Britt Berglund?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja, det var et ledende spørgsmål, fordi det skal handle om banko nu. Det er kulturnatten i København i dag. Det er også noget, vi kommer til at lade os inspirere af her på matriklen.
1: Yes, og pladerne på bordet, kuglerne, som jeg siger i trumlen, når du står, Kenneth, går og kigger på. Det kan jeg jo ikke sige, når du står og kigger, Kenneth, fordi du lige har talt om, hvordan du vil lave kulturnats top 100 i aften.
2: Det, der kommer til at ske i aften inde i DR-byen, det er, at, at vi sætter top 100, den yes. fine liste, som vi udarbejdede her på DR lidt tidligere på året, den smider vi på bankopladerne. Så vi har simpelthen fjernet tallene fra bankopladerne, og så har vi sat sangtitler ind i stedet for. Så kommer bankopladen til at se sådan her ud.
1: Stormand står der i midten.
0: Ja, jeg kan se noget. Malaga står der også ja, på den.
2: Vi maler byen rød. De første kærester på månen. Så går jeg om bag DJ-pulten, og så trykker jeg på knappen, så kommer der 30 sekunder af de første kærester på månen. Hvis man så har den, så rækker man hånden ud efter en af disse små røgfarvede brikker, som... Ja, ja, det er, prøv at høre, det er fuldstændig som, hvor farmor spillede det i gamle dage. Så tager man en af de røgfarvede brikker, ligger på bankopladen, og så tænker man, okay, den har jeg. Bagefter så hører man bag duket ruder, man er sådan helt, what? Og så til allersidst kommer en drøm om en menneske med at pakke os, og så har man en række, og så råber man, banko!
1: Så der er på og første er række, to rækker, og også fuld plade.
2: Første idé var, at vi skulle spille om en halv gris. Bare for at holde det ligesom og kaffe som sidegevinster. Vi er gået over til noget lidt mere DR-agtigt, fordi at det kulturen er, at den folk skal rundt og se mange steder. Den halve gris, den er fjollet at rende rundt med igennem København.
1: Det er heller ikke alle, der spiser gris, jo.
2: Nej, men det var det traditionelt set. Og så fik man også en flaske snaps, hvis man havde to rækker osv. Ikke? Sådan kørte det. Der er lavet lidt om i forhold til dengang farmor spillede det, men ellers er grundideen det samme. Så det er musikbanko, og det er Mikkel Bagger og jeg, som står heroppe i DR-byen, og så har vi taget alle numrene fra top 100 og smidt ned på bankopladen.
1: Hvor er det fedt. Og du siger, der er sidegevinster, eller hvad?
2: Der er præmier. Selvfølgelig er der det, og der er sidegevinster.
1: Ej, okay. Okay. Er det til at få øje på, når man kommer ind til DR-byen, og man skal en tur til kulturnat? Der skal man jo klassisk set igennem reception. Mm-hmm. Og så bliver man lidt op i Indre Gade. Mm-hmm. Og det er der, I står, eller hvordan?
2: Nej, så står vi lidt gemt væk, fordi der er begrænset antal pladser.
1: Ja, fordi, selvfølgelig, yes.
2: Altså, så, hvad hedder det, så man skal hen, og så skal man lige hen og have en bankoplade, og så starter vi kl. 19 og kl. 21, så der er faktisk to sæt, hvis man skulle have lyst. Så 19 og 21, noter det i kalenderen med det samme, sætter alarmen til.
1: Hvor er det fedt.
2: Ja, vi glæder os rigtig meget, og hvad hedder det, så vi har fået trykt de her bankoplader. Altså, og så bliver man bare glad i låget, når den bedste tid kommer, ikke? Man er sådan, åh ja! Og så går der 30 sekunder den, og så får man lidt omkvædet mere, men er sådan lidt, åh, den er også god. Og så begynder folk at synge med.
1: Og det kan og være, at man får lyse netter, som, altså fuld plade på lyse netter.
2: Det vil være flot, ikke?
1: Det vil jo virkelig være prikken over det berømte i.
2: Ja.
0: Jeg ved godt, hvad vi tror, vi skal lave i aften. Klokken 19 og klokken 21.
1: Ja, jeg skal være med to gange. Ja,
0: ja, ja. Ja, selvfølgelig.
2: Så vil jeg anbefale to forskellige plader.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: The Script Man in the Arena. 8 minutter i 10. Det betyder, at vi lige om lidt overlader mikrofonerne til formiddag på 4.
1: Louise og Mads, de spørger, kan man blive en bedre medarbejder af at få mindre søvn? De spørger faktisk, hvad der sker med os på jobbet, når vi får børn, fordi det er jo lige med mindre søvn i hvert fald en periode. En af dem, som har fået små børn, det er Jada. Hun kommer forbi og spiller live i studiet. Hun er blevet mor til 2. Det skal de tale med hende om. Også hendes arbejdsdisciplin, efter hun er blevet mor.
0: Jamen, er det ikke noget med, altså jo flere børn man har, jo bedre sover man om natten, jo flere timer får man?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Det har du da fuldstændig ret i.
0: Det mener jeg bare. Ja, er det ikke sådan, det er?
1: Jo.
0: Altså, hvis du får en 4-5 børn, så er det i hvert fald 8-9 timer, du får...
1: Minimum.
0: Så minimum. En gang om dagen.
1: Ja.
0: Det er formiddag på 4'eren. Den er klar lige efter radioavisen. Kom,

Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Vi nærmer os så småt klokken 10 den her fredag formiddag, og det betyder, at vi gør plads til Radioavisen. Du får selvfølgelig seneste nyt om regeringens finanslovsudspil, der blev præsenteret for et par timer siden, men inden da, 1-2, den bedste tid.

0: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
0: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
3: For det første så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
0: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
3: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker jo også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
0: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er fredag.
3: Hip, hip, hip, hurra, det er fredag!
2: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers
3: fra nice. Hende.
2: Jeg vil sige, at lydprøverne, de lover mere end godt.
3: Ja, jeg løb rundt med og baksede med et stativ, så jeg hørte kun lidt. Men ja, det, jeg hørte, det lød godt.
2: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
3: Ej,
2: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag, det er jo skolernes motionsfredag.
3: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
2: Nå, godt.
3: Ja, de er klar.
2: Skal de løbe eller gå?
3: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er jo sådan med forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet en 6-7 ting, forskellige ting i løbet af dagen.
2: Ej, gid det var mig.
3: Løb er en ting, som man kan prøve.
2: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
3: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
2: Ja, det er kl. 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
3: Det er rigtigt.
2: Glæder mig meget til.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Ind og se 0 stjerner.
3: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Hun må hilse dem.
2: Det skal gøre.
3: Hvis du lige møder dem, så kan du lige hilse.
2: Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
3: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Så jeg tænker,
2: halvdelen, der kan falde lidt af til os.
3: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
2: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
3: Det lyder altså også fedt.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder
1: ja.
0: Gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder.
1: Ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi gå på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor, så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg havde jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende, oplevede du?
0: Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er rigtig

0: glad for, at de tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, det at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde de en journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså, du ved, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedte med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, at du skal hjem og hente de børn, eller de skal køres til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem
1: præcis,
0: til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo, jo.
0: Vira.
1: Ja, ja. Men, ja,
0: kan, du
1: ja
0: kan du huske det?
1: Ja, ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der indimellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting. Mm. Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen. Så ringer de fra skolen eller et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Altså, du ved, der er jo også
0: det ved jeg, du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hørte tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og ringe til...
1: Ja, jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja, og jeg hører dig oftere sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående...
1: Jeg tager tit en robotsmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder, så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunnet lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har også spurgt, er du blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde klokken 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
0: Nej.
1: Så er der Helle, der har skrevet.
0: Jeg fik 3 børn på 3,5 år.
1: Oh,
0: dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittigt effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
1: Godt arbejde, Helle, må jeg
0: bare sige.
1: Hold op, stærkt gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tide og utide. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må så være dem, der er blevet mere effektive og måske får lidt mere fra hånden.
0: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
1: Ja, det gør
0: på arbejde.
1: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
0: Nå, meget interessant.
1: Meget, meget interessant.
0: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Ja. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
0: Fuldstændig.
1: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: Så er der regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kort før klokken 3 i nat blev en terrassedør i et rækkehus i Greve sprængt, formentlig som følge af et kraftigt stykke fyrværkeri. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Der var ingen beboere hjemme på adressen, og politiet efterforsker stadig i eftersøgning af gerningspersoner og motiv. Vidner kan henvende sig til politiet på telefon 114. Trælæs byggeaffald er i nattens mulm og mørke blevet efterladt på en parkeringsplads i naturområdet Ishøj Dyrepark i løbet af de sidste uger. Det har fået det socialdemokratiske byrådsmedlem Thomas Hjort Rasmussen til at starte sin egen efterforskning efter at have set bunken.
3: Jeg blev rasende. Jeg blev også lidt afmægtig, ikke? Altså, fordi jeg kunne gå rundt i det affald. Jeg kunne se, der lå adresser i det og sådan noget. Ikke? Og jeg ved, at ofte slipper man afsted med at efterlade så store bunker skrald. Og det kunne jeg simpelthen ikke have.
2: I et opslag på Facebook, der siden er blevet delt næsten 1000 gange, har han efterspurgt ledetråde, der kan lede retning af gerningspersonen. Kommunen forventer, at oprydningsarbejdet vil koste 200.000 kroner, og det er ikke småpenge, siger politikeren.
3: Jeg synes, det lyder voldsomt. Altså, de her penge vil vi jo langt hellere have brugt til vores ældre eller til vores børn i vores institutioner. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at vi skal bruge vores fælles penge på at rydde op efter sådan noget.
2: Indtil videre har han fået en del tips, men ingen fældende beviser. Alligevel håber han, at opslaget kan jage en skræk i andre potentielle gerningspersoner.
3: De skal i hvert fald vide, at vi kigger i det affald og prøver at finde dem. Og det er jo også et mål i sig selv.
2: Københavns Vestegns Politi bekræfter over for DR, at de har indledt en efterforskning, hvor de blandt andet undersøger relevant videoovervågning og søger efter andre tekniske spor. Solen kan kigge frem flere steder lige nu, men senere kommer der altså regn, og det bliver skyet vejr. Op til 13 grader, og blæsten kan altså også mærkes, fordi vinden den er let til hård fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger
0: til. Mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mig over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements for 2022. I sidste uge, der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Mm-hmm. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og i næste år, der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt? Nervepirrende? Forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan elementsperioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt. Mere stryg og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv. Der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.
2: Jeg har fået 2 børn, Mads.
1: Kan man høre det i musikken?
2: Jeg synger om det i hvert fald. Så ja. Det kommer man til. Det kommer man til at kunne høre.
1: Har det ændret dig som musiker?
2: Altså, ja, det har det. Men heldigvis på en god måde. Jeg var ret bange for, at jeg ville miste lysten til at arbejde meget dedikeret. Altså, en del af at lave musik for mig, det er sådan at forsvinde ind i det. Og glemme tid og sted. Glemme, der findes andre mennesker.
0: Det er svært med 2 små børn.
2: Jamen, det viser sig, Louise, at det, jeg kan ikke lade være. Det sker helt af sig selv. Og jeg var bange for, at den del af mit arbejde, og den måde at være i ved mit arbejde, ville forsvinde. Fordi det sagde folk også ligesom til mig. De sagde sådan, ah, men det, du kommer til, og bla bla. Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
0: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude og spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg havde alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg havde alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til. Ja.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik fra Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Sådan lød den altså nyeste single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidst, du udkom med det her nummer, Dreaming of You, Dreaming of Me. I siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig.
0: Det er, jeg bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me.
1: Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: der. Jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sang May.
2: Eller et får. Det kan det
1: være. Ja, det
2: er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned af Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inden i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men altså, fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når I godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det har jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem, der har lavet den, har lavet den. Fordi de er så lykkelig over det selv, og fordi de var nødt til at lave det her musik, og det var det eneste, der føltes rigtigt, og at de glemte alt, hvad nogen andre måtte mene om det.
2: Var det så slemt, at du var ude i at overveje, om det overhovedet nogensinde kunne blive til noget, og det var et karrierestop? Var vi så langt ude?
1: Altså, jeg tænkte i hvert fald meget over, at jeg håbede, det vendte tilbage. Jeg håbede, min lyst til at skrive vendte tilbage, og det vidste jeg ikke, om den ville. Så jeg ringede hele tiden til mine to venner, Karen og Coco, og sagde sådan, nu er det en ny dag, det er tirsdag i dag, og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen, og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på, det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den, at man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen, altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Så jeg er nødt til at få noget ind.
0: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan romantisk, og jeg havde også hørt mange sige det her med, at de følte en meget stærk forbindelse til det barn, der var i maven, og det, der gik jeg ligesom ind til min graviditet med en rimelig klar forventning om, hvordan det ville føles, og jeg kunne godt lide at være gravid, men jeg havde det også meget sådan, der bor en fremmed inde i mig, kan vide, hvem det er.
0: Hallo? Syret oplevelse.
1: Ja, jeg synes, det var en vildt, vildt syret oplevelse, og det tog lidt tid for mig at lande i, at den måde, jeg nu engang var gravid på, og de følelser, jeg nu engang havde, var ok. Og det var som om den proces, at have det vildt mærkeligt med noget, jeg har tænkt over hele mit liv, mærke mine forventninger, vise sig og ikke at stemme overens med virkeligheden, det satte bare så meget stort behov for at skrive om det i gang hos mig. For jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, i en ens kæreste, og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
0: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet, som småbørnsforældre krydrede med popstjernelivet.

0: Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dreaming of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er, at være så tro mod mig selv og min musik, som jeg overhovedet kan være. Og det at have fået børn har kun forstærket det ønske, fordi jeg vil gerne have, at de kan både genkende mig i det, jeg laver, men også at de kan se, at det er det, der rykker. Mm. At prøve at være sådan så ærlig og så gavmild med sig selv som muligt. At det er det, man kan mærke. Det er også alle mine yndlingskunstnere, det er også dem, der sådan sætter ord på noget, småt, men som vi alle sammen deler, og derfor bliver det stort. Og det elsker jeg så meget.
0: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
2: ja,
0: når man
2: får... Ja, jeg er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
0: Jamen, der er jo... Ja,
1: det... Nogle bliver effektive, nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
2: Nej.
1: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
2: Ja.
0: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
2: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være oppe i mit eget hoved. Og sådan, er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
1: Ja.
2: Tænk over det senere.
1: Vær effektiv.
2: Lav nu noget. Skriv over om det, du har oplevet i dag.
1: Ja.
0: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjne, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels er kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
2: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang, så var det det.
1: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
2: Det skal vi jo.
1: For nu skal vi høre, hvordan kæmpehittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live-version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så for eksempel en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobene faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: helt op at køre, Mads.
1: Det kan jeg godt forstå, det er det også.
0: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
1: Ja. Altså, afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo, da hun sang Dangerous. Der er også, at vi ejer for Rigsgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der er vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, at jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det er to, jeg virkelig godt kan lide.
1: Præcis.
0: Ja, det er virkelig fedt.
1: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså,
0: wow.
1: Ja, det var virkelig godt.
0: Det var virkelig
1: og så hun bare godt selskab.
0: Ja, det må man sige.
1: Derudover.
0: Dejlig ærlig.
1: Og så har hun en meget sød baby.
0: Meget, meget sød baby, ja.
1: Ja.
0: Hun fyldte for lidt i programmet.
1: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjerne og mor optræder, så holder man sig i ro.
0: Ja, så er hun bare glad.
1: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
0: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
1: Jeg vil gerne rose mig selv.
0: Ja.
1: Jeg var...
0: Det var da dejligt, Mads.
1: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
0: Nej, det var godt.
1: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det.
0: Så
1: havde det været en arbejdsbog. Nej, ja. Det havde været en skandale.
0: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
1: Nej, nej.
0: Eller dvæle ved det dårlige. Det er for at sige pyt. Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
1: en
0: ren.
1: Det er en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det
0: er helt bare i orden.
1: Videre med dig.
0: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf
1: fra arbejdsugen. Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
0: Okay.
1: Men jeg smider noget i puljen.
0: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
1: Ja, ja. Men,
0: lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv.

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Mm. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogen, der ja, synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VP4 spille det.
1: Ja, og men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nej.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de to, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. Nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har spurgt alle, der er samlet på P4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI.
1: Ja, no,
0: Vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja, mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Mm. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man

0: har siddet der med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
1: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
0: Præcis,
1: ikke?
0: Præcis.
1: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
0: Ja.
1: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Ikke? Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
0: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
1: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også, ikke?
0: Klart,
1: du kan godt blive presset.
0: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
1: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
0: Simon,
1: han har også små børn.
0: Simon betro mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
1: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
0: Vildighederne eksploderer i mit hoved.
1: Vi stopper nu, Mads. Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at... du har noget, du gerne vil dele.
0: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
1: Det glæder mig til at høre.
0: Du gør det.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt.
5: Hanson. Bob. Alle må synge med. Alle skal synge med.
6: Det er en pligt.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set det sidste, seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare
0: Jo, det kan du godt, men jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål.
3: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
2: Altså, vi er enige om, at der er sådan helt fri bar.
3: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
2: Det var sindssygt.
3: Jeg kunne også godt have valgt den
2: billige. Ej, du skal bære mig hjemme.
1: Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
3: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort af min oplevelse og min tolkning noget godt for deres parforhold.
1: At de fri bare er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode for til deres. At hygge sig okay. med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men
0: og
1: jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
4: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
3: Nej.
4: Men jeg tror virkelig, de kommer.
3: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
4: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: End kærester og ja, faktisk ægte folk, jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, gift, eller hvad hedder det, skilt hedder det sammen, via Borg.dk, som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Line og Jesper er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Line og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
5: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
2: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Ja. Det er trygt at være her.
5: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja.
1: Nå.
0: Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og okay. Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men
0: jeg er blevet bekymret. Det må jeg bare
1: sige. Hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på. Ja, fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
2: Er det noget med B?
5: Ja.
1: Åh!
0: Ja!
1: Åh!
3: Er det B-Ø?
2: Ja.
3: Nå, nej, det var
1: Bøger.
3: Det
1: faktisk.
3: Okay, så har jeg to.
2: Okay, hvad var det virkelig ting så? Var det et bryllup?
3: Ja.
2: Okay.
3: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
2: Det er for godt skudt på.
3: Okay.
2: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Nå, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darlene.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Anklagemyndigheden forsøger igen at få varetægtsfængslet to fængselsbetjente fra Kosovo i en sag om et påstået overfald på en indsat i Vestre Fængsel. I første omgang fastslog en dommer i Københavns Byret onsdag, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd. Der er nemlig ikke grund til at tro, at de vil stikke af fra en eventuel kommende straffesag. Men nu har anklagemyndigheden valgt at kære kendelsen til Østre Landsret, oplyser Københavns Politi i dag. Der er i løbet af de sidste par uger blevet efterladt tre vognlæs byggeaffald i naturområdet Ishøj Dyrepark. Det er blandt andet gamle lamper, legetøj og gulve. Og den slags sker oftere og oftere, siger Anders Fransen, der er direktør i Dansk Skovforening, som repræsenterer størstedelen af de private skovejere.
3: Der bliver smidt og dumpet mere affald ude i skoven, og det gælder i stigende grad også så den større affaldsmængde, altså hårde hvidevarer, udrangerede campingvogne og lignende, som bliver smidt i skoven, og det er jo helt utilstedeligt.
2: Også i statens skove er det et tilbagevendende problem. Ifølge skovfoget i Naturstyrelsen Hovedstaden Svend Norup støder de ugenligt på et læs affald.
4: Vi har lige fra, at man bare tømmer en trailer til det lastbillæs.
2: I Ishøj kommer det til, ifølge kommunen, at koste 200.000 kroner at anmelde, sortere og fjerne affaldet korrekt. Og uanset om det er kommunen eller staten, der står med regningen, så kommer pengene til at gå fra noget andet, siger Svend Norup.
4: Det er et problem på den måde, at de penge, vi bruger på at rydde op, fra noget affald, der er et andres problem, bruger vi jo ikke til at lave en god naturforhold for københavnerne.
2: Københavns Vestegns Politi bekræfter over for os i DR, at de har indledt en efterforskning i sagen i Ishøj Dyrepark. Vi får et mix rent vejrmæssigt i dag, fordi lige nu der kan solen altså kigge frem flere steder, men senere kommer der regn, og det bliver skyet vejr. Op til 13 grader, og vinden den er let til hård fra vest- og nordvestlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: og Mads. Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbummerterne.
1: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbummerter på bordet end nogensinde.
0: Altså, fordi der er efterårsferie?
1: Ja. Og prøv at tænke over, hvis man ikke får, får det sagt nu, så skal du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
0: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
1: Ja, ja, præcis.
0: Ja. Ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
1: Vi dømmer ikke nogen.
0: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her, det sker for alle.
1: Og vi hylder det.
0: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk, kan vi give en moonbrus?
1: Ja.
0: Til ugens bummer?
1: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
0: Altså, i sidste uge, hvad havde vi helt utrolig mange gode bummer der. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
1: Meget.
0: Sikkert også i kundens bil.
1: Så var der det her Garner-firma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere ned.
0: Ja.
1: Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
0: Ja, bare for at være en god kollega.
1: God kollega.
0: Ja. Det var træt.
1: What a waste of money.
0: Der var også Blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning. Og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus. Så det kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad. Men træls.
1: Ja.
0: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummerter, kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel rendt fra en aftale.
1: Er du løbet fra en aftale?
0: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
1: Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her. Så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
1: Ja.
0: Havde jeg så sagt.
1: Det sagde du.
0: Og af en eller anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
1: Men så måtte jeg jo gå i gang.
0: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det er fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
1: Ja.
0: Jeg er sådan set lige
1: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
0: Men du havde også en bøf, du ville dele.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizzen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizzen plejer at være. Fordi jeg er simpelthen med min store fede pølsefinger for klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
0: skal vi høre, hvordan det lød?
1: Jamen, bare spil.
0: Det lød sådan her.
1: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder.
0: Ja.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Sådan.
1: Hvorfor vil jeg ikke det?
0: Nu vil du gerne spille.
1: Nu vil jeg gerne spille det.
0: Kom så.
1: Måske.
0: Åh, lige vent du.
1: Nej.
0: Nej, du. Nej.
1: Jeg vil ikke spille noget.
0: Har vi et lydklip, Mads, eller?
1: Nej, jeg har ingenting.
0: Jeg har ingenting.
1: Nej, og det ender jo med, at vi må synge nationalmelodien.
0: Gud ja.
1: Det ender med, at du må sige
0: nummer to.
1: Spørgsmål nummer to. det eneste, der faktisk virker for mig, det er altså fanfaren og ka-ching-hylsten.
0: Yes, den har du styr på.
1: Ja, det har jeg styr på. Det kan jeg ligesom formå. Og det vil jeg bare gerne sige. Det var for ringe. Det var for sløjt. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen.
0: Nej.
1: Men jeg vil da anstrenge mig for, at det ikke sker igen. Men nu er det ude. Nu har jeg sagt det.
0: Og
1: nu kan jeg snart gå på weekend og på efterårsferie med sådan semi-god samvittighed.
0: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: lidt gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt, indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger, så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid, men skidt pyt, Rasmus, du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Thisted med på telefon. Hej, Gitte.
2: Hej, så.
0: Din arbejdsbummer ligger nogle år tilbage, men hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg var i lære som salgsassistent i lokal brugsforening heroppe i Thy. Og der skulle jeg bestille grøntsager hjem.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at bestille 3 kasser med kartofler, så kom jeg til at bestille 3 paller.
1: Nå, for pokker.
0: Og fortæl lige, altså for os, der ikke lige sådan har forstand på, hvad, er der stor forskel på 3 kasser og 3 paller?
2: Jo. Der er lige nogle kilo til forskel der. 3 paller i en lille brugsforening i en by, hvor der er 500 beboere. Det er sgu pænt meget.
0: Så der var kartofler på tilbud i nogle uger?
2: Det var der. Jeg tror, det var 4 kilos poser. Til 5 kroner. Så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
2: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der bliver spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
0: bløde kartofler.
1: Unge kartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
2: Ja.
0: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler.
2: Det er man.
0: Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
2: Jo, men altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, at resten af...
0: Der var
2: kartofler på tilbud i så lang tid.
0: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
2: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
0: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
2: Nej,
0: godt.
2: Det er
0: vi altså glade for. Tusind tak for at dele, Gitte. Skal du have kartofler i aften?
2: Ja, det skal jeg.
0: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter, kokkekartoffel.
0: Leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
2: Ja, men det var godt. Tak.
0: Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssweater. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
0: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt.
0: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbummer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbummer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre ord, så står der jo en chauffør og mangler en bus.
0: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
0: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummerter weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Simon står og vinker.
0: Muleposen. Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
0: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
0: Gud, at han... Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
0: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
0: Ja, så Gitte der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt for lat.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens forældre
3: er på arbejde.
2: Ja.
3: Ja. Jadas datter var helt ustyrligt nuttet.
2: Ja, ja,
3: og velopdraget.
2: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada, fordi hun ved jo godt, at mor på arbejde, så måske ikke skal forstyrres.
3: Jo, hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
2: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
3: sådan søvndysende, er det det, du mener?
2: Nej, men sådan beroligende.
3: Beroligende.
4: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun jo høre morens smukke sangstemme.
2: Genialt.
3: Det er så sødt.
2: Helt genialt.
3: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
2: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er også, rigtigt. Tænker jeg også, er godt for det.
3: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
2: Jamen, jeg skal jo i sommerhus. Vi tager afsted i morgen af planen. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen,
3: ja,
2: jo. Med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
3: Tak skal du have.
2: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
3: Ej, god fest til dig,
2: 80 Trine. Gæster fra ind- og udland. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
3: Ja, det
2: de varmer jo op frem mod VM næste år.
3: Det er rigtigt.
2: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
3: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag.
2: Præcis.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
3: Ja, og det er godt.
2: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
3: Gud, ja.
2: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
3: Ej, det bliver fedt. Gud, hvor er jeg glad for, at det ikke er mig.
2: Ja, men jeg hæver på Thomas i ånden.
3: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tid kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på B4.
2: Det er comeback.
3: Det er comeback. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Ej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhave. Det er Rasmus Brun Kynte, der styrer løjerne. Og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
2: Præcis. Og god ferie til dem, der har det.
3: Vi høres ved.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men som måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enig her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende. Så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, og måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden,

0: store dele af regeringens politik, det er jo det, der aftaler op på Marienborg, så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for, de kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vi har skattelettelser, jeg ved det ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste, tror jeg, kommer igennem.
1: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
2: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
1: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
2: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt, det er en sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering, måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år, der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
1: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
3: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks.
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
4: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
1: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså, så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
4: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
1: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sand Nørholm?
5: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem

0: regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længere vejen regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
1: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
2: Du lytter til P4.

Vi har sådan en fredag, hvor der er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille og roligt høre, hvad det der for en lyd? Er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slet ikke efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, ja, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste, fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at vente til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af, ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, at der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet, ja, end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sang til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

gammel klassiker, den her fra Boyzone. Du har hørt Picture of You her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er Somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready, den her fra Sommer her i Weekend med K på P4. Nu er klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Anklagemyndigheden forsøger igen at få varetægtsfængslet 2 fængselsbetjente fra Kosovo i en sag om et påstået overfald på en indsat i Vestre Fængsel. I første omgang fastslog en dommer i Københavns Byret onsdag, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle de 2 mænd. Der er nemlig ikke grund til at tro, at de vil stikke af fra en eventuelt kommende straffesag. Men nu har anklagemyndigheden valgt at kære kendelsen til Østerlandsret, oplyser Københavns Politi i dag. Mange tusinde forældre i hovedstadsområdet har i morges sendt deres børn i skole i idrætstøj. For i dag holder næsten alle skoler den årlige skolernes motionsdag. Og i år er det med et ekstra fokus på, hvordan bevægelsesglæden kan finde vej ind i resten af skoleåret, og ikke kun finde sted på motionsdagen. Det er noget, der allerede arbejdes med på Ordrup Skole i Gentofte. Dansk og idrætslærer Anders Skanderup mener, at det er den bedste måde, den måde, man lærer det bedst på.
3: I stedet for at sidde og diskutere i gruppearbejde, så kunne det være, at man skulle lave en walk and talk. I stedet for at skulle sidde og lytte til en tekst eller et bånd, jamen så få lov til at gå med noget i ørerne og lytte til det. Så på den måde så prøver jeg ligesom at gøre det til en naturlig del af undervisningen.
2: Den nye PISA-undersøgelse viser, at skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Og med netop blik på den, så mener Anders Skanderup, at motion er ekstra vigtigt i undervisningen.
3: Jeg tror ikke, at der er nogen, hverken børn, unge eller voksne mennesker, der er designet til at skal sidde ned i 90 minutter og lyt. Så derfor tror jeg, det er vigtigt at have nogle afbræk, hvor det er en del af undervisningen, og hvor det er indtænkt enten som en faglig del af undervisningen, eller at det kunne være breaks, altså sådan noget brain breaks.
2: Du kan fange en solstråle eller 2 lige nu, men senere der kommer der altså regn, og vi får også mere skyet fredagsvejr. Det kan blive op til 13 grader i dag, og vinden den kan altså også mærkes, den er lidt til hård fra vest og nordvest. Nyhederne var med Nynne Vuk.
1: Weekend med K.

0: radioplay.dk.
1: Hver fredag så smider vi tre talsange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Nelly Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Sad Right, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i et sms-læsning.

Og sidst men ikke mindst, ja, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

like America. Og det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor ja, at det handlede meget om at føre regeringens politik blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89, fordi jeg er snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

Den hedder Animal, den her, fra Cat's Eye her i weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tal 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og sæt den afsted til 12.12'eren til en kron plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasange. Hun har både lavet Goldfinger, så hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propellerheads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propellerheads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89.

History of Repeating. Stemmen tilhører Shirley Bassey, og hun er 89 år. Og det er faktisk derfor, du skal høre det her nummer. Sammen med Propeller Heads. Shirley Bassey sammen med Propeller Heads. Fordi weekendens tal er 89, og når Shirley Bassey er 89, så passer det jo helt perfekt sammen. Så derfor så var det her dagens første talsang. Men det betyder også, at nu skal du på banen, fordi den næste talsang, den skal du bestemme. Du skal sende mig en sms, du skal sende den til 1212, du starter lige med at skrive B4, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, du har i tankerne med tallet 89. Send det afsted til mig til en kron plus takst, så sniger det sig ind i min inbox, og så kigger jeg på og... Ja, så sker jeg på, hvad der kommer af gode forslag, ikke? Finder et par gode numre, som vi kunne smide i radioen, men bare send det afsted med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, hvad du finder på.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra midten af nullerne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Falling In Love.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for havnearbejdernes klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør jo ikke det store, men det er da irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
7: Det her er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

Det er faktisk en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vig Festivalen. Sådan en vidunderlig dag, hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, ja, vil jeg sige, anden ungdom i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men Vi Maler Byen Rød er jo et godt bud på en talsang til i dag, fordi Birthe Kjær valgte med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H som det 8. bogstav og I som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop Hej, Hej, Hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

Bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H og I. Hej. Hej, hej, hej er en 80'er sang med Sandra, skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg. Han skriver, hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke et nummer, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89

Det er sådan en rigtig fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje og sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det endelig til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox. Og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Bleach Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Du skal få Jung fra dengang, de var allerbedst.

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995, hvorpå var den her sang, der hedder Always.

Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlinmuren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes. Lars har sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve at høre.

0: skrevet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre den, når Prince fyrer op for tallet 89.
1: We live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back.
0: Og der var den.
1: Inventors of the Accu-Jack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

Ja, som du måske kan fornemme, så har vi altså et stykke frontkvæde i det her Prince-nummer, men det var sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke, at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Kommer til det, Sexuality hedder sangen fra Prince.

Sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er omkring. Sexuality, I'm gonna let my body be free. Men det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så bare en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går

Der er faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR.

Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spore tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men kan vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet med Hanging by a Moment? Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på det.

by a moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizzen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget Scarlet Pleasure.

0: Christian Bonde er klar lige efter radioavisen kl. 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kender passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er Konservatives finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Det kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så ser jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Ja, til kund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Nede mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
1: Hej, Løjsa.
0: Hejsa.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Hvor det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end en halv million mennesker, der sidder
1: der? Så tænker jeg, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige.
0: Tæppefliser.
1: Tæppefliser, hedder det.
0: Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge noget, et tæppe, der er lavet af fliser. Altså, i firkanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det altså, gjorde det. Undskyld, sådan... jeg er ked af. Jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder, men nu har jeg så lagt det op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Synes jeg. Det er vildt glad.
1: Hvad skal du lave det? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i det.
1: Ingen kastanjedyr.
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan lidt mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan man ikke synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden, kan jeg lige meget. Prøv at høre, vi håber, at I, hvis man skal holde efter os, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, hvad vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke ferie.
0: Nej. Prøv at nogen skal holde jul en gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, at vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejligt fredagsmusik?
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Jeg har været inde og grave lidt.
1: Yeah,
0: hvad? Hvor er det, du op til den, hva'?
1: Nej.

0: Everybody Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Jamen, er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, at inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen, og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 60 84, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen med min kone og have noget god frokost kl. 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler jeg med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden? Ja.
2: Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Nej, det er skide sjovt.
0: det er fuldstændig ret i. Jamen, prøv at have en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er altså dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje. Også linje C. Det er et nummer, der slutter på 4057. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej, Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommers.
0: Hold
3: så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg har da ude for tilbud. Jamen, jeg skal da til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Hej.
0: Han lader lige på efter at se. Det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det år.
0: Det vil jeg faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, men der begik jeg jo den fejl at prøve at være sjov. Det er ingen opfølgende spørgsmål.

0: Ej, det virker, det hele.
1: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige nummer mere, fordi vi er jo ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke. Everybody get up.

0: Blurred Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som Public Service program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at syge nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster Anne Dorte om, at han desværre ikke kunne komme til hendes fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret end til fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også der overbragte beskeden, men også så og det bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med. Og imens I ringer, så hører vi lige Gør det hele forfra fra Louis Henderson.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med

0: fra Nick & Jay.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemini, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning?
2: Det er, der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af til, at I skal tage flaget ned. Det lyder meget ja, som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hænder, ja.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten, ja. Det er bare...
0: Det er det, jeg. Nå, det lyder kanon, men hvad er problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Nej. Det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til din kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødre, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det duer ikke. Okay, så nej. Vi skal... Jamen, det er noget, jeg har planlagt i et år.
2: Ja, næsten. Ja. Et år. I ja. November sidste år.
0: Okay. Jeg skal, hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Det er, vi har alle sammen fanten-navne. Jeg hedder Gastrofanten. Så er der Smukkefanten. Så er der en, der hedder Stærkefanten. Så er der en, der hedder Dansefanten. Og så er der selvfølgelig Perfektofanten. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver overdynget med, ligesom overdynget med informationer. Ja. Og det, jeg føler, at det er det, der skete. Hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanten.
0: Smukkefanten, ja. Og bare lige lynhurtigt. Et, kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanten, eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanten. Hvorfor hedder han Smukkefanten?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom med dværgene, at går jeg ud fra, at det er fordi, ja, I har et eller andet personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Ja, men Michael, godt. Og skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i, jeg prøver at høre, Michael, han er joggespinaten?
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Ja, og det er simpelthen det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så,
0: ja,
2: så kører bussen.
0: Ja, det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag? For det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der play.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost, og vi skal ud og kåre årets kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, altså, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke. Jeg synes, Michael, det er gang i.
2: Ja, ja.
0: Årets kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil altså sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, jeg ved, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Erik, og så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er i orden. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det en lille smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanten. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Goddag. Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, vel ja.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige et spørgsmål. Vi er enige om, at du bliver kaldt smukke fanten.
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at din kammerat vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Det betyder, at det var meget fint, det der, fordi du undgik at rose dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning.
2: Ja, det altså, er noget, man har nogle... mange foreninger ja. Her ud på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bare, Erik. Det er det, I skal. Det er fordi Michael, han står i det er noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja vel.
0: Fordi og nu ved jeg ikke, jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det er, der er simpelthen der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt, noget feriebooking. Så.
2: Ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse?
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. Ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, jamen, ved du hvad, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig diskussion. Jamen, prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke, fordi, det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se. Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun en måde at kan råde bud på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: Rigelige mængder, ja.
0: Godt, ved du, vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at høre, drenge, det lyder... fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skal bruge.
3: Ja, det synes jeg da.
0: Og så håber jeg, at en af jer bliver den årets kølefant.
3: Ja, det bliver så i hvert fald ikke mig, jo.
0: Det gør sig, prøv at hils alle sølefanterne, og så have en fænomenal weekend, de her.
3: Det gør vi. Tak, og i lige måde.
2: Tak for det.
0: Tak skal jeg. Det synes den landede lige, hvor den skulle, Christian Frederiksen.
4: Puh, ja. Det var, vi sad ude på stolen.
0: Ja, det gør jeg også. Der skete mange ting.
4: Der var mange følelser i spil.
0: Det var det virkelig.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Der er netop sket et sammenstød mellem 7A Høje-Taastrup Syd og 6 Høje-Taastrup C. Bilerne de er kommet ind i nødsporet, men der ligger en masse vragdele i det højre spor, og derfor så er der voksende kø, som lige nu møder omkring Høje-Taastrup Syd. Og det er altså på Holbæk Motorvejen mod København, at et sammenstød giver voksende køkørsel lige omkring Høje-Taastrup Syd.

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Hoha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt nervøs situation.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er virkelig en nervøs situation. Det er også rigtig, rigtig mærkeligt, så vi har brug for din hjælp til at lede efter det. Hvis du gider hjælp med at kigge efter Dancing in the Moonlight med Toploader, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Vi har tidligere fundet det i handskerummet på en bil hos Anne. Vi har også fundet det under en masse majs i vognen på Henriks traktor. Og i fredags, der fandt vi det simpelthen i en sløjsejsmaskine i Sønderjylland hos Jan. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det er som om, vi hele tiden forlægger det nummer. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er virkelig mærkeligt. Det giver ingen mening.
1: Nej.
0: Og man begynder også at blive lidt træt. Altså sådan, det kan da ikke passe.
1: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
0: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gammel Søs Bjerre. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: fra George Ezra. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsning endnu en gang. Der er nemlig igen sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Peter været så sød at ringe ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Peter.
1: Goddag, goddag.
0: Peter, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg bor lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du laver lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag! Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt. Der skal isoleres tag. Jamen,
1: Nu er det ved at være koldt. Jo, så nu synes jeg, det var ved at være på tide.
0: Ja, der bliver sådan dyragtigt alligevel til sidst. Ja. Nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, Peter. Jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme ved dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøjer her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede og måske.
0: Der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke noget.
1: Jeg har en kasse med nogle rør herover. Den skal jeg lige overse. Og det kunne ligge herover.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, hvis du lige prøver at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej.
0: Nej, der er et eller andet, hvad det er. Det er DJ Ötzi med Hey Baby, det er overhovedet ikke, vi leder efter.
1: Nå, puha.
0: Det var, ja, nej, det skal vi slet ikke bruge lige nu. Det er der ingen grund til. Er der andre steder?
1: Jamen, herovre i hjørnet, der er jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulv også herovre. Jeg skal lige herovre. Kig her en gang.
0: Ja.
1: Jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem, eller hvad?
1: Ja, jeg fjerner lige et her. Ja.
0: Hvis du gør det lige så stille.
1: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner stille og roligt.
0: Sådan, det lyder som... Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der jo.
1: Ja.
0: Ej, hvor
1: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp for dig.
1: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
1: Og i din måde.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærgerligt, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min toploader-sang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1.
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kunne jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Radio 4 Trafik. Først med en opdatering til Holbæk Motorvejen i retning mod København, hvor det kører fint igen efter et mindre sammenstød mellem Høje-Taastrup Syd og Høje-Taastrup C. Bilerne de holder stadig i nødsporet, men vragdelene de er kommet væk fra vejen. Så er der kø Bugt Motorvejen i nordgående retning. I skal forvente ekstra tæt kø fra lidt før Greve C og så frem til Greve Nord. Det skyldes en havareret lastbil, der er tidligere holdt i nødsporet, men Vejhjælp har netop fået den videre igen, og der er altså også håb for, at den her kø den kan blive bedre. Men der er det hele taget en hel del køkørsel på vejene allerede den her fredag op mod efterårsferien, og det er blandt andet hele Motorring 3 sydgående strækning. Det samme gælder Holbæk Motorvejen mod Holbæk, hvor I triller langsomt rundt om Roskilde.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig engang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned ved pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytteren har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun, der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg tror, det er det.
4: Er det ikke det? Det er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: jeg tror langt de fleste af os kan genkende til. Never Paid the Bass fra Nabia. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det er med bassen.
0: Ja, du var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at hvad hedder det, humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie... Hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat?
4: Ja, ja. Altså vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig rev på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok. Altså, hvis det er en løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså, lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden hankat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en hankat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden hankat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså, det var en... Den var blevet reddet af...

0: En anden kat som var en kat.
1: Ja, yes.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nemlig. Jamen, det, jeg kender det godt.
0: Ja.
1: Hvad, hvor tit tømmer du din kattebakke?
0: Men det er en udekat, så det gør jeg ikke.
1: Nå, det, altså, den må slet ikke komme indenfor.
0: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så den er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men den mad står udenfor, og det er en udekat.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan. Altså.
0: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
1: Du bor med Vedbæk, så vi er altså sådan, der er et større udeareal til den, eller hvordan?
0: Ja, det er der.
1: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
0: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
1: Ja.
0: Bare sådan nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
1: Nå,
0: med
1: nej,
0: den.
1: Nå, nej, det ved jeg, for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
0: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
1: Nej, det burde jeg sagtens forstå.
0: Ja.
1: Herre Marie, du ligger, altså du, det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af om. Men jeg tror,
0: jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan, og hej og goddag og farvel og nusse.
1: sådan som om den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Ja, men prøv at høre, Marie, hvis du lyver,
0: ja.
1: Altså, jeg synes du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt. Jeg hæfter mig med det, du sagde med en anden handkat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
0: Du tror ikke, jeg har en kat?
1: Nej.
0: Nej. Du har fuldstændig ret.
1: Yay! Brian, jeg vil gerne skamroste for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på det igen. Det var meget, meget smukt.
0: Ja, men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre. De har en kat.
1: Se nu der. Ja, men prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Det er med Soren Lise, hvis jeg husker.
0: Ja.
1: Ja, er du klar på det?
0: Ja, det
1: Perfekt.
0: Er jeg.
1: Jamen, have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
1: Har du kat?
2: Nej, ikke mit glas.

I don't meow. Her i Danmarks Radio, der har vi netop lanceret en ny talentkonkurrence, der hedder Danmarks næste podcast talent, hvor du kan vinde en podcast aftale her på DR. Og det er en fuldstændig fantastisk idé, som vi slet ikke har noget sjovt til her på Christian Bundens radioprogram, da det er min øverste chef, som har lanceret projektet, og vi virkelig mangler podcast i Danmark. Men vi synes, at man har glemt gode gamle radio. Og derfor, mine damer og herrer, vil vi nu gerne have lov til at præsentere Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag, og eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det har ikke så meget med alder at gøre. Det er mere det med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenneth K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han f.eks. den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget sådan Joe Biden-øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, at det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder og snakker i telefon, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er langsom, også, fordi der er en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, som vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i Radio kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

4 Trafik med overblik over eftermiddagstrafikken, som den ser ud lige nu. Du skal regne med køkørsel på de typiske knudepunkter, og det gælder fortsat Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Der er først tæt trafik rundt om Roskilde, og længere fremme så møder I kø kort efter Torkildstrup Resteplads, som holder ved frem forbi Kirke Sonnerup. Den her kø, det skyldes et sammenstød i nødsporet. Redning er fremme og er i gang med oprydningsarbejdet.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme. De har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. De er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen.
1: Som også lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regional nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR København.
3: Der er penge på vej til grænsekontrollen i Københavns Lufthavn, for regeringen vil afsætte 102 millioner kroner til den styrkede kontrol. Det fremgår af regeringens finanslovsudspil til næste år. Vi har tidligere kunnet fortælle om massive køproblemer i lufthavnens grænsekontrol, og det har vagt frustration hos de rejsende. Så pengene falder på et godt sted, det mener Sara Nergård, der er landeschef for flyselskabet Norwegian i Danmark.
4: Det vil jo sige, at det er enormt kærkomment, og vi sætter stor pris på, at man har taget det til sig og tager det alvorligt og forstår, at det her det kræver en investering og opmærksomhed.
3: Præcis. Hvordan grænsekontrollen kommer til at blive styrket med pengene er endnu uvist. Norwegian har været meget kritisk over for paskontrollen og truet med at flytte afgange fra Københavns Lufthavn. Og de godt 100 millioner kroner ekstra får flyselskabet til at sætte truslerne på pause, siger Sanne Nergård.
4: Det kommer i hvert fald til at sætte dem i bero, og så skal vi så se, at lufthavnen også åbner den kapacitet, den ekstra kapacitet til de her betjente, når du bliver tilført. Og at det rent faktisk afhjælper problemet til sommer.
3: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Lufthavn, men det har ikke været muligt. Skal Sikandar Siddique betale sit vederlag som politiker i København tilbage, og skal han politianmeldes? De spørgsmål rejste de borgerlige partier på Københavns Rådhus i et medlemsforslag i aftes. Men forslaget fik ikke opbakning, da det blev behandlet i borgerrepræsentationen. Det oplyser de konservatives politiske leder Jakob Nessager. Socialdemokratiet støttede forslaget, men ellers var der ingen yderligere opbakning, siger han til TV2 Kosmopol. Skyet og efterhånden breder regnen sig fra sydvest 11 til 13 grader og en svag til frisk vind fra vestlig retning. Ved kysterne op til hård vind eller cooling, men vinden aftager langsomt i eftermiddag. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmi med Groovy Day. I anledning af, at jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag over et par timer. Afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvem er
1: det, Solrun? Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværtsstemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan for eksempel være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tonen. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og for eksempel bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så snikken med Erik, fordi at de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at det er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her gør vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Hold kæft, det er så stærkt, det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til der nyheder?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså også helt fantastisk, det der. Der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel
0: angik. Det godt, men ikke det som ender. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, det er den der skulle sådan. Ja, men prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre, I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrill-aftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv at høre, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den etroalkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
2: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Baby Doll fra Jamie Miller. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den store finale i Christian Bundes radioprograms næste radioværds talent for en dag, over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i mausen?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes begge, det er meget, meget svært at bedømme, hvem er der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi er skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solund, prøv at høre, det er rot for usødheden, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre, jeg synes, at vi skal gøre det nu, at vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Også, altså, beskederne, det er meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Det virker sådan lidt. Altså,
3: du kan sige
0: til
3: det.
0: Skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer, vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, er... Ja, begge to!
1: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men derfor, der er mange store følelser på spil her. Det er der simpelthen.
1: Og det, det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solrun, Morten, det er, at I bliver kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, at I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
1: Jeg kan slet ikke få at være det.
0: Det er jeg glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være. Solrun, hvordan har du det?
2: Jamen, altså, man har lyst til at sige, jeg har næsten ikke ord, men det er jo det værste, man kan sige, når man skal være radiovært. Der skal man have masser af ord. Og ved du hvad, jeg havde det nogen alligevel.
0: Det havde du. Prøv at kæmpe, kæmpe stort tillykke, I to. Jeg håber, I går ind i weekenden med oprejst pande, og så glæder vi os alle sammen til at høre meget, meget mere til jer her den 15. oktober. Eller det er noget, vi får optaget på forhånd. Det bliver så fredagen efter.
1: Fantastisk.
0: Det er så dejligt.
2: Fantastisk.
0: Jamen, nu send klar, og så er vi ved at være færdige for i dag. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Sinclair med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det sikkert nogle dejlige lyttere.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele.

0: Så var det Medina her, og for altid 8 minutter over 4 er klokken.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og det er også en fredag, hvor der måske er lidt drøn på trafikken, eller hvad, Cecilie Kjeldsen?
3: Jo, jeg har i hvert fald melding om et uheld på rute 229 Hørsholm Kongevej. Uheldet er sket mellem Helsingør Motorvejen og Hørsholm By, lige omkring Brødebæksvej. Redning er kommet frem og er i gang med oprydningen. Det trækker kø i begge retninger. Og i retning mod Hørsholm, der strækker køen sig tilbage mod Helsingør Motorvejen. Så du skal også forvente noget kø på frakørslen til 10 Hørsholm Syd. På Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der er der fortsat kø mellem Kirke Sønderup og udfletningen til rute 23. Det skyldes et sammenstød og nogle blå blink, der holder i nødsporet.
0: Tak for at holde øje med det.
3: Selvfølgelig.
0: Hele vejen frem til klokken bliver 18. Så er klokken jo lidt over 4, så ved du nok godt, hvad vi skal.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Og det er jo som altid med to af de aller stærkeste, bedste og sødeste DJ's her fra hovedstadsområdet, der dyster om fredagsmusikken.
2: I det ene ringhjørne,
0: der har vi dig, DJ Elvinski.
4: God eftermiddag. Dejligt at være tilbage.
0: Godt at se dig som altid. Hvordan er fredagshumøret?
4: Det er i top. Lige fået fri fra skole. Direkte ind i P4 og fik danset lidt Lange
0: i dag.
4: Går jo i 9. klasse, så det er efterårsferie, så
0: skal
4: humøret
0: danses.
4: Er i top.
0: Dejligt.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Ja, der har vi jo simpelthen dig, DJ Rosé, Kenny Jensen. Og velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Du har været
5: tak
0: her. Du har været en enkelt gang før.
5: Jeg har ikke en enkelt gang tidligere.
0: Ja, jeg kender dig jo mest fra at du står her, hvor jeg står faktisk, fordi du har jo været vært her på P4.
5: Ja.
0: Også på
5: P3 og på P5 og på P7 Mix. Og jeg har været rundt omkring i huset.
0: Altså du er nærmest kommet hjem.
5: Ja, ikke? Ja.
0: Og DJ Rosé, hvis man lige skal dykke lidt ned i det navn der, det viber jo lidt af sommer, må man sige. Ja. Ikke? Og smager det også godt om efteråret her, hvor vi landede midt i oktober.
5: Jeg vil sige, sæsonen er ved at være slut, ikke? Jeg er ved at have nået den kvote af de Rosé. men altså, hey, du ikke. Det er lidt som god lur på sofaen, som plejer at sige, man kan altså lige drikke et glas Rosé.
0: Ellers må du begynde på noget DJ Cognac eller et eller andet. DJ Amarone, det er meget sådan.
5: DJ Gløk, tænkte jeg på.
0: DJ Gløk, ja, det er det, når vi rammer december måned. Ved I hvad, det er mega dejligt, I er her begge to. Det er jo en eftermiddag, der på et tidspunkt bliver til aften, og så bliver det til nat, og så bliver det til kulturnat. Er det noget, som I som fylder noget hos jer?
4: I aften, der skal vi skal lige en tur ind til byen. Min mor sidder ude i bilen, og far er med ind i studiet, så vi skal lige ud og kigge lidt og se, hvad der er åbent.
0: Altså, der er plads til flere herinde, vil jeg sige. Hun må godt komme herind, hvis hun har lyst til at kigge på bilen. Så kan vi lave sådan en lille... Vi holder jo også kulturnat her i DR. Så kan vi lave sådan en tidlig sådan kultureftermiddag, hvis hun har lyst til at
4: komme. Jamen, det gør vi.
0: Det ser vi lige på. Vi skal jo dyste om sange, der hænger godt sammen med kulturnatten. Altså noget, der passer til den der puls, man kan finde i hovedstadsområdet.

0: Benson Boone. Man slow it down. Det er fredag eftermiddag. Det er DJ Battle, og det er med Elvinski og DJ Rosé. Og det er jo altså, som vi lige snakkede om, kulturnat i aften i København. Jeg ved da, Rosé, DJ Rosé, du skal ud og kigge lidt på det senere.
1: Ja, det skal jeg. Jeg synes, det er en hyggelig måde lige at starte efterårsferie på, og sådan lige måske få det sidste lige store oplevelser, inden at den står på Netflix og varm kakao indenfor, fordi man ikke giver uden for døren.
0: Hvad synes I ellers? Hvad er der sjovt at se by night? Er der noget, I har tænkt over? Jeg ved ikke, om I har sådan nogle tanker om, hvad I godt kunne tænke jer at kigge forbi.
2: Jeg har jo aldrig sådan rigtig været til, været interesseret i sådan museumer.
0: Nej.
2: Altså det, for at være helt ærlig, det har aldrig interesseret mig.
0: Det er fair.
2: Men jeg tror, det kunne være meget spændende at se om natten. Altså, hvordan står det lige til, når lyset lige er faldet lidt og...
0: Ej, nu får jeg sådan, der er jo sådan en film. Er der ikke sådan en film, hvor det hedder sådan noget museet?
1: Nat på museet.
0: Nat på museet,
1: ja.
0: Hvor alle figurerne bliver levende jo. Det gad jeg godt.
1: Det er sådan en Toy Story bare på et museum, hvor det hele kommer i live.
2: Det er i aften.
0: Det er i aften.
1: Det er, i aften.
0: Ja, det er indbygget i kulturnatten i København. Fantastisk. Prøv at høre, inden vi går i gang med selve battlen her, så skal vi jo lige en anden ting, nemlig at lege din weekend, din sang. Så vi starter hos dig, Elvinski, hvis din weekend var en sang.
2: Ja, tak. Jamen, jeg har sgu valgt Danger, Danger. Helt nyt nummer. Det er med Dom Dollar, det er med Solomon, og det er med Skepta. Det bliver en vild weekend, det her. Turen går til Stockholm i morgen, hvor at jeg skal være resten af næste uge også. Fuld fokus på musikproduktion, gode mennesker, og få skabt nogle bangers. Så vi starter jo weekenden ud på godt humør. Alle er sammen, og man... alle er jo inde i byen. Hver hjørne, hver sted, der kan have åbnet, det er i aften, det sker.
0: Og hvor finder du din musik? Fordi jeg tænker, det er ikke nødvendigvis på P4, du har stået.
2: Ej, den popper sgu ikke lige op på P4. Men jeg lytter rigtig meget også til ny musik, prøver at finde nye lyde, og ser, hvordan jeg kan kombinere det ind i mit set. Ligesom om 2 uger går turen til Amsterdam Dance Event, verdens største elektroniske konference, og hele Amsterdam bliver bare lukket ned, og hvert sted, du kan stille en DJ, bliver til en fest.
0: Så Elvinski, hvis din weekend var en sang, så ville den lyde sådan her.
2: Ja, tak. Og Rosé, han

0: han er fuldt klar. Han er max klar.
1: Det sætter gang i Rosé, må man lige
2: høre. Ja, det vil jeg sige.
1: Men skal jeg også lige nå dig, DJ Rosé? Lyder din weekend også sådan her, eller er der lidt andet klar?
0: Jeg vil næsten ønske det, men jeg har fart på, men jeg er ikke så meget fart på, som en unge mand, der står her ved siden af mig. Jamen, jeg har valgt en sang, som sådan præger både min aften. Jeg skal på Kulturnatten først, og så er jeg så heldig, at jeg skal spille på en fransk café, som har nogle franske indehaver, som er lidt tosset. Ja. På den bedste måde. Altså sådan noget med. Og derfor så har jeg valgt noget fransk musik, også fordi resten af min weekend i morgen, der skal jeg også bare nørde musik. Jeg får en kammerat på besøg, og jeg har sådan en kamp i øjeblikket, hvor jeg prøver at lære at spille på saxofon.
1: Ja,
0: for det er en ulige kamp, og den har saxofon vundet indtil videre, så jeg har ikke lige tæmmet den endnu. Så det kommer hele dagen i morgen til at gå med os og høre de her ting, og der har jeg en god gut med os, der havde vi faktisk idé om at lave et remix af den her, hvor det så bliver med saxofon og sådan ting. Det bliver nok ikke færdigt i morgen, der kommer nok lige til at gå et stykke tid, så det er meget lyden af min weekend, den her.
1: Det lyder altså også godt, det her. Det er jo Daft Punk.
0: Ja.
1: Og et nummer, der hedder One More Time.
0: Ja, jeg har lidt igen det der med øve sig. Ja. Hvis du skal blive
1: igen
0: god til noget,
1: så
0: det er sådan, det er lidt som mine saxofonlektioner.
1: Fantastisk.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Den nye fra Lea Øjbjerg og Augusta Schackinger, den hedder 100 år.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er simpelthen nu, og det er med DJ Elvinski og ikke mindst også med dig. DJ Rosé, I står over for hinanden i dag. Det er meget spændende. Det er kulturnatten i København, der rammer os her om få timer. Natten lever, men hvilken sang repræsenterer det pulserende liv, som sådan en levende fredag og nat viser frem? Det skal vi have afgjort nu. Hos dig, Elvinski, det er der, vi starter.
2: Jo, tak. Jamen, altså, jeg synes, man skal fremhæve, og man skal virkelig mærke, at hele København, de er ude. Vi er sammen om en aften, den ene specielle aften, hvor alle kan mødes, lige meget hvad du er til, om du er til festen, eller om du er til biblioteket, museet. Altså, så er alle ude, og hvert hjørne er bare et fællesskab, så at vi kan samles og lige få lidt adrenalin i kroppen. Alle er sammen, og vi kan også godt lige fyre den lidt af. From Paris to Berlin, Inferno. Der synes jeg, der kan man godt mærke hinanden. Det pumper i luften, og vi skal bare i gang.
0: Du sælger den så godt. Og jeg elsker det her nummer. Jeg elsker, hun siger, from. Hun lige lægger ekstra tryk på det der. Det er fantastisk.
3: Det er det, Lina kan.
0: Ja. Ej, men det er så stærkt, altså. Vil du stemme på Elvinski og Infernal og From Paris to Berlin, så gå ind i DR Lyd af dem. Der, hvor du kan lytte med live, og så sætte din stemme på den. Du kan også stemme på den, du, DJ Rosé, kommer med.
3: Ja, jeg synes, det er lidt op ad bak. Det var et godt valg, det der. Det synes jeg, det var. Men jeg har også taget udgangspunkt i efterårsferien, og det der med at træske rundt i Københavns gader. Efteråret er kommet, vi har haft lidt sol i dag. Det ser sådan lidt overskyet lidt sådan lidt ud. Og jeg har sådan lidt, når jeg er ude på kulturnatten, så gælder det om at få noget med hjem. Nogle oplevelser. Og der er lavet en sang, som minder lidt om det, netop når man bliver ramt i natten. Og derfor så har jeg valgt den her med Lizzie, som jeg synes også, den dufter også lidt af efterår. Sådan, den er lidt melankolsk, samtidig med, at den, det er bare også en banger for den gang. Altså, ikke? Så Lizzie og ramt i natten, det er mit bud. Smukt.
0: Altså, det tror jeg, det er et af de numre, som personligt, hvis jeg skal sige noget om nogle sange, der betyder noget for mig. Det er en til en, sådan, det københavnske natteliv 2007. Og jeg elsker hvert et sekund af den her sang. Ja, det er simpelthen fantastisk.
3: Ja, det er et fantastisk nummer, hun lavede, Lizzie.
0: Det må man bare sige. Mm-hmm. Det er altså de her to sange, du kan stemme på. Vil du høre Elvinskis Infernals og det nummer, der hedder From Paris to Berlin, så kan du stemme på den. Du kan også stemme på DJ Rosés forslag Ramt i natten med Lizzie inde i DR Lydappen. Og så finder vi selvfølgelig en vinder af fredagsmusikken efter de regionale nyheder. Og dem får du med John Broby efter den her fra

0: Så er det 10 uger, John Broby.
1: Tak.
0: Klokken er halv.
2: Nyheder fra DR København.
3: Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler bruger sin efterårsferie utraditionelt. Han har nemlig besluttet sig for at bruge ferien på at køre en bil til Ukraine, hvor den skal overdrages til det ukrainske forsvar.
4: Jeg har et stort hjerte for Ukraine. Jeg synes, at det er så frygteligt, det som det land er udsat for.
3: Siger Michael Ziegler. Det er som frivillig for foreningen Biler til Ukraine, at han skal køre bilen til det krigsramte land. Biler til Ukraine er en forening, som samler penge ind og køber gamle, men funktionsdygtige biler, som så bliver kørt til Ukraine af frivillige og overdraget til det ukrainske forsvar.
4: Jeg har lyst til at gøre en lille smule mere sådan aktivt, end bare sidde her i Taastrup og gøre noget på afstand og holde nogle taler for nogle lokale ukrainere. Jeg har simpelthen brug for det, og jeg har også lyst til at opleve landet.
3: Borgmesteren er en af flere, der tager turen til Ukraine, og han får følgeskab af en medchauffør under køreturen. Og Michael Ziegler gør det ikke for at spille helt.
4: Jeg er netop ikke nogen held, fordi det her det er jo et lille bitte bidrag. Og det i sig selv gør jo ikke nogen stor forskel, men det at være et lille bitte bidrag sammen med en masse andre små bidrag, som tilsammen gør en forskel, det synes jeg kan noget.
3: Det skulle tage et par dage at køre bilen til hovedstaden Kiev, hvor den så skal overdrages. Indtil videre har foreningen sendt 953 biler, busser, ambulancer og varevogne afsted til Ukraine. Der er millioner på vej til grænsekontrollen i Københavns Lufthavn. For regeringen vil afsætte 102 millioner kroner til den styrkede kontrol, fremgår det i regeringens finanslovsudspil for næste år. Vi har tidligere kunnet fortælle om massive køproblemer i lufthavnens grænsekontrol, og det har vagt frustration hos de rejsende. Men også flyselskabet Norwegian har været meget kritisk over for paskontrollen og decideret truet med at flytte afgangen fra Københavns Lufthavn. Så pengene falder på et godt sted, mener Sara Nergård, der er landeschef for flyselskabet Norwegian i Danmark.
5: Det vil jo sige, at det er enormt kærkomment, og vi sætter stor pris på, at man har taget det til sig og tager det alvorligt og forstår, at det her det kræver en investering og opmærksomhed.
3: Præcis. Hvordan grænsekontrollen kommer til at blive styrket med pengene er endnu uvist, men de godt 100 millioner ekstra får flyselskabet til at sætte truslerne på pause, siger Sanna Nergård.
5: Det kommer i hvert fald til at sætte dem i bero, og så skal vi så se, at lufthavnen også åbner den kapacitet, den ekstra kapacitet til de her betjente, når du bliver tilført, og at det rent faktisk afhjælper problemet til sommer.
3: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Lufthavn, men det har ikke været muligt. Skyet efterhånden breder regnen sig fra sydvest 11-13 grader og en svag til frisk vind fra vestlig retning. Ved kysterne op til hård kuling eller kuling, som aftager langsomt. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
6: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Hedegaard sammen med Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er nu, vi skal have afgjort, hvem der løber afsted med sejren i dag. Det er DJ Alvinsky, og det er DJ Rosé. Og det er jo lige om et øjeblik, vi finder ud af, hvem der har fået flest stemmer ind i DR-lyd af dem. Lad os lige give den lidt endnu. Lidt snor, den her afstemning. Skal vi ikke det?
2: Nu er det kun anden gang, jeg er med. Jeg ved ikke, hvordan du har været med et par gange. Ikke?
3: Det er alligevel... jeg har været med et stykke tid nu.
2: Okay, jeg kan simpelthen mærke mine svedige hænder her.
0: Du er simpelthen så nervøs over, om du vinder eller
2: ej. Jeg bliver garanteret nummer to, og det er også fint, har jeg hørt.
3: Jamen, det er et stærkt valg. Altså, er musikvalg. Ja. Altså, jeg synes, den skal du nok komme langt med.
0: Så lad os da lige få gentaget, hvad det er, I har budt ind med, Elvinske. Du byder ind med Infernal og...
3: Ja, tak. Kulturaften. Vi skal være sammen. Der må godt lige være lidt spænding i luften.
0: Det er jo metropolerne, der mødes, og København er også metropoler, ja. Og det er på den store klinge, ikke? Det er altså et godt nummer. Og det synes jeg også, det er, at du har taget med, DJ Rosé. Det
2: tak.
0: Er jo den her.
2: Altså, jeg skal kaste et internationalt kort her, så Lisiu fra Færøerne. Jeg ved godt, det ikke er så eksotisk som Paris eller Berlin, men hun er jo fra Færøerne, så ja. Der er også lidt der sådan ting. Og jeg synes stadigvæk, til kulturen er, der synes jeg også, den her kan noget.
0: Ja, det er også et mand. Jamen, det er godt. Det er de her to sange, vi har med at gøre nu her. Hvor går turen hen, når I går ud af døren her? Lige om lidt...
2: Jamen, jeg skal ind og stå i en kø ved klubbiblioteket og håber, at jeg kan komme ind der sammen med en god veninde.
0: Få så. Lidt stemning. Ja. Ej, hvor dejligt.
3: Stærkt.
0: Og du skal hjem og øve mere lanché?
3: Nu går jeg på efterårsferie. Nu, ja, det venter vi til efter ferien.
0: Det har du simpelthen fortjent. Ved I hvad, kære venner? Lad os få det afgjort. Er I klar til det?
3: Spændende.
2: Ja, så har vi den jo der. Så danser jeg lanché for dig, ja. Når du vinder den her.
0: Tillykke, Elvinsky.
3: Mange tak.
0: Ha' en dejlig weekend begge to.
2: Tak.
0: God efterårsferie.
2: Og i lige måde.
0: Og god kulturnat.

0: Sienna Spyro her, og Material Lover.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Tilbage i oktober 1993, der skete der noget rigtig særligt, og det er jo altså så 33 år senere nu, og den tradition, der blev startet der for 33 år siden, ja, den holder vi altså rigtig godt fast ved, fordi når mørket her om ikke så forfærdeligt længe sænker sig over København og Frederiksberg for den sags skyld også, ja, så går startskuddet til en helt særlig aften. Og Ulla Jensen, du har tænkt dig at tyvstarte lidt.
2: Ja, jeg har fået lov til at kigge ind et par udvalgte steder. Lige nu er jeg et sted, hvor der er blevet delt frisk hø ud. Jeg er i de kongelige stalle på Christiansborg. Og rundt om mig står 12 meget store og meget flotte og egentlig også ret rolige heste. Og det er meget fascinerende at stå og kigge på dem, når de gumler hø. Men jeg skal også blive lidt klogere ud over det. Med mig er Maria Horn, der er enhedschef i den kongelige samling. Og jeg ved, Maria, at det her det er faktisk noget af det ældste, der overhovedet er her på Christiansborg.
3: Det er det. Udover ruinerne, som er nedenunder Christiansborg, så er det her noget af det sidste, vi har tilbage fra det første Christiansborg slot. Så det er faktisk helt tilbage fra 1740. Det er ret unikt og ret unikke historiske rammer, vi står i lige nu.
2: Og hestene her, altså de er hvide, de fleste af dem. Der er også et par brune og sådan noget. Så står de jo som sagt og får lidt aftensmad her. Hvis man kigger hen til den dør, der er lige her, der skal vi bevæge os ned. Så kommer man ned i den del af bygningen, hvor de gamle flotte karreter står. Og der skal vi da også lige ind og se. Helt ned for enden står guldkarreten, som man har set på fjernsyn og så videre. Ups, vi skal lige ind igennem døren her. Med mig er Steffen Scharf også. Du er staldmester her på stedet. Det her rum med karreterne, det ved jeg, at man også kan komme ind og se til kulturen, når der bliver ovenikøbet noget flot lys sat op og nogle lyde og så videre. Hvad er det for en oplevelse, man kan få herinde?
4: Jamen, når man kommer ned i karetstallen eller karetmuseet, om man vil, så kan man jo se både de sådan mere historiske kareter, eller som man plejer at sige, alle vores kareter, de er historiske, men rigtig mange faktisk, størstedelen af kareterne her i museet, det er jo brugskareter. Vi bruger dem jo i forbindelse med aktiviteter for kongehuset, når vi kører majestæterne, vi bruger dem, når vi kører ambassadører, når der er ambassadørmodtagelse, eller vi skal en tur til Hubertusjagt, eller hvad det nu må være. Senest havde vi den karet, som vi står lige ved siden af her med til verdensmesterskaberne i Tyskland, nede i Aachen, hvor den kongelige stald var med til åbningsceremonien. Så vi tager også kareterne, jeg skulle til at sige, ikke bare uden bys, men også uden lands.
2: Og der er mange af dem, jeg kan tælle 1, 2, 3, 4, jeg kan slet ikke tælle så mange, der er 15-20 stykker i forskellige aldre. Maria, du fortalte mig, at en af dem, der står dernede, som også er sådan lidt i guld og så videre, den er faktisk ældre end bygningen står i.
3: Nej, den er lidt yngre end bygningen, vi står i, men det er tæt på. Det var enkedronning Julie Maries karet. Den er meget, meget stor og smuk, og er den ældste karet, vi har herinde i bygningen. Så ja, den er helt klart værd at komme ind forbi og besøge.
2: Og ned bag ved den, der står som sagt guldkareten, den vi ser til nytårskur. Og jeg skal lige høre dig, altså den kan man komme helt tæt på i aften eller hvad?
4: Ja, det kan man, og det kan man også, når der er åben til hverdag herinde. Så er der jo åben for publikum. Men i aften, så kan man komme helt hen til guldkareten. Om ikke at røre den, men næsten.
2: Og jeg skal lige høre til sidst, fordi jeg ved det ikke. Nu er der alle de her ting indenfor. Heste, kareter og en flot bygning. Men ude på pladsen her, der vil også være en forestilling. Sæt lige ganske kort nogle ord på, hvad det kommer til at gå ud på.
4: Jamen, der er en forestilling af kunstneren Sonja Strange, hvor der er et værk, hvor gardosserne sammen med den kongelige stald har et større dramatur derude med musik og lys og sang. Så det bliver spændende.
2: Og jeg vil bare sige, hvis man er til flotte heste, flotte karreter, så kunne Christiansborg og de kongelige stalle godt være en station på ens vandring i kulturnatten. Tak skal I have begge to.
3: Tak.
0: Så kan jeg også godt lige sige, at vi holder jo også åbent hus her til Kulturnatten i DR-byen. Hvis du lige søger på Kulturnatten og så DR, så kommer der et program frem, så kan du se, om der er noget der, der skulle friste. Det her, det er musik fra Lady Gaga, og det her er The Dead Dance.

0: Først til rute 229, Hørsholm Kongevej, hvor vi tidligere havde uheld mellem Helsingør Motorvejen og Hørsholm, men bilerne er kommet ind til siden, og trafikken ruller fint igen i begge retninger. På Motorring 3 sydgående er der køkørsel omkring Frederikssundsvej og igen forbi Roskildevej, og Holbæk Motorvejen mod Holbæk triller stadig tæt rundt om Roskilde. Til gengæld kører det pænere igen længere fremme ved Kirke Sønderup, der er ryddet helt op efter et tidligere uheld.
1: Så lød det fra Cecilie Kjeldsen, din trafikvært den her fredag eftermiddag, som vi får kørt godt i hus, forhåbentlig med hende ved roret hele vejen frem til klokken bliver 18. Det her, det er musik fra One Two. Her er Midt i en drøm.

Det er altså et stærkt nummer fra 80'erne, vi har mellem hænderne her fra 1-2, må man simpelthen bare sige. Og med det, jamen, så vil jeg da fortælle dig, at du nærmer dig en radioavis her på P4. Det er her, når klokken slår 5 fredag eftermiddag. Kritikken er hård efter, at det nu er kommet frem, at det er IT-virksomheden PayABS, der er blevet misbrugt i sagen om det største CPR-læk i Danmarks historien. Det er der mere om i radioavisen om lidt. Det er lige efter det her samarbejde mellem Carpark North og Stine Bramsen. Jeg er 32.

0: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
1: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
0: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
1: Skal vi sige fra 1 til 10? Så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
3: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærer, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
0: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
4: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
0: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
5: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
0: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
5: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
0: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevejr, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det var Olaen her med Speak Out Now.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og det er lige frem til klokken bliver 18, at jeg står her og sender radio til dig. Der er et sted i hovedstadsområdet formentligt, og det gør Cecilie Kjeldsen også.
3: Og vi starter på Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre, for nu er der kø gennem vejarbejdet, og det hænger altså mellem Lufthavn Vest og Tårnby. Men ellers så slipper den tungeste del af køkørslen faktisk vores område nu. Det er ganske tilforladelige pletter af tæt trafik, der er tilbage på vejene. I togtrafikken der er der forsinkelser på lyntog og intercitytog mellem København og Esbjerg, og det er på grund af en tidligere brand i et sikringsskab på Vestfyn.
0: Fredag inden efterårsferien har i 33 år været ensbetydende med kulturnat i København. Prøv lige at komme med tilbage til oktober 1993 i det her klip, jeg har fundet. Det er DR's Poul Grønhøj, der fortæller os om lige præcis det her, den første kulturnat i København med sin fuldstændig fantastiske stemme.
4: Fredag nat den 15. oktober skete der noget i København. Det var en nat, hvor der var åbent til midnat mange steder i byen. Det hed Kulturnatten. Der var åbent i museer, biografer, boghandlere, gallerier, teatre og kirker. Den 15. oktober var også den dag, FN havde valgt som international kampagnedag for blinde, den hvide stoks dag. Dansk Blindesamfund havde åbent hus for hele familien, og i natten gik den hvide stoks optog gennem gaderne i København.
0: Ja, meget Halloweenish stemning har han også lige forsat her, synes jeg. Det var dejligt. Og her 33 år senere, der står traditionen altså stadigvæk, for da mørket falder på, er det jo sådan set begyndt allerede at tusne lidt til derude. Ja, så er der simpelthen kulturnat en mulighed for at komme ind i alle mulige bygninger og på steder, hvor man ellers ikke har adgang i det daglige. Du kan da kigge forbi DR-byen, hvis du har lyst til det. Og vi skal også vende tilbage til Ulrik Jensen lidt senere om en halv times tid her i P4 Eftermiddag og høre, hvor han står nu er taget hen her som et led i kulturnatten. Det her, det er Malte Ebert.

0: Sætte frihed er den her fra Malte Ebert. Michael Silers hjerte banker for andet end Høje Taastrup, hvor han er borgmestervalgt for Konservative her i efterårsferien. Der har han nemlig valgt at køre en bil til Ukraine for at støtte dem i deres frihedskamp. Det sker via foreningen Biler til Ukraine, som samler penge ind og køber biler til det ukrainske forsvar. Og en af dem vil du altså køre dig til, Michael Siler. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad motiverer dig til at gøre det?
1: Jamen, jeg føler meget for den situation, som Ukraine er i. Jeg har fulgt med i krigens udvikling lige siden invasionen. Jeg har også fulgt med før da der var den store opstand på Majdanpladsen. Og vi har jo ukrainske flygtninge i Høje Taastrup Kommune, som jeg har lært at kende. Og kan jo se, når man taler ind, og man holder taler og taler ind i den smerte, de må have, hvordan de står med tårer i øjnene. Og jeg har anstrengt mig for at tage så godt imod dem, som jeg nu kan, og som vi nu kan i Høje Taastrup Kommune. Men jeg har et behov for at gøre en lille smule mere. Og det er derfor, da jeg blev opmærksom på det her fremragende initiativ, der hedder Biler til Ukraine, at jeg valgte at sige, det vil jeg godt bruge en uge på.
0: Så er det det, du skal nu her. Hvad for en forskel altså, håber du på, at det gør, at du vælger at bruge efterårsferien på det?
1: Jamen, altså mit bidrag er jo et lille bidrag, fordi det er jo én bil, der kommer til Ukraine. Det gør jo ikke forskellen på nat og dag. Men hvis mange gør det, så gør det jo alligevel en forskel. Så jeg håber, at det samlet set med alt det, man nu gør for at hjælpe Ukraine, det kan være det, der gør, at de ender med at komme sejret ud af krigen.
0: Og det er jo et land i krig, du skal køre ind i med den her bil. Hvordan forventer du, at det bliver?
1: Jamen, jeg tror da, at det bliver meget specielt at køre ind i Ukraine, for jeg har jo selvfølgelig tænkt en del over, at det her det er et land, som er i krig og som bliver angrebet hele tiden. Og jeg har selvfølgelig også tænkt over, at selvfølgelig er der en risiko, men jeg tænker så dog også, at det er en meget lille risiko. Så hvis jeg er lidt agtpågiven, så tænker jeg måske nok, at det går alligevel.
0: Og hvornår er det, du skal køre afsted?
1: Ja, du får ikke at vide præcis, hvornår vi tager afsted, for det er sådan en regel, vi har. Men jeg kan bare sige, at det er jo her i efterårsferien.
0: Mm. Du må have en god og sikker tur, Michael Siler.
1: Tusind tak skal du have.
0: Til daglig altså borgmester i Høje Taastrup Kommune.

0: Olsen. Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det var Natasha og op med hovedet.
1: I togtrafikken er der fortsat problemer for de tog, der skal på tværs af landsdelene. Rejseplanen er opdateret med ændringerne, og du kan også læse meget mere om det på DSB's hjemmeside. På vejene i vores område, der kører det bedre og bedre, dog stadig med lidt køkørsel på Øresundsmotorvejen. Det er gennem vejarbejdet mellem Lufthavn Vest og Tårnby. Og hvis du skal over Øresundsbroen, så bliver det med kø mellem Peberholm og Sverige på grund af et vejarbejde.

0: Ed Sheeran var det med Azzy Sam.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det på en fredag eftermiddag. Her. Få timer. Ej, det er ikke engang sikkert, det er så lang tid. Det er faktisk, jeg tror nærmest, der kun er en lille times tid til, at vi åbner dørene her i DR-byen til de første arrangementer. Det er jo kulturnatsaften i aften. En tradition, der har fundet sted i 33 år. Jeg gætter på, at det lige omkring 2020 var noget pause. Så venter vi lige med det til næste år nu, hvor der er, vi står midt i en corona-pandemi osv. Men ellers er det jo en gammel stolt tradition her i hovedstadsområdet, at man åbner dørene for diverse kulturinstitutioner og ja, alt muligt andet. Så alle os, der ikke normalt har mulighed for at komme ind forskellige steder, vi kan komme ind og kigge lidt. Så det er altså kulturnat i aften, og det er det altså også her i DR-byen. Du kan tjekke dit nærmeste internet for et godt program til, hvad du kan se her hos os, hvis du har lyst til det. Lige om lidt, så kan du høre i P4 eftermiddag en radioavis. Nej, ikke en radioavis, en omgang regionale nyheder med John Broby. Jeg kan se, at han er så småt på vej til at være klar til at levere den sidste omgang. Han laver en, hvad hedder sådan noget, stærkmandsarm til mig som tegn på, ja, det er han. Og det er rigtig godt, fordi så får han lov til at sige noget efter Benjamin Ingrosso.

0: Waste My Time hedder det her nye nummer fra Benjamin Ingrosso. Så er det John Brobys tur. Klokken er 20:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Statsminister Mette Frederiksen har takket ja til at mødes med faren til den svenske politibetjent, som døde efter et voldeligt overfald ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge sidste sommer. Det oplyser statsministeriet. Faren, Johan Sedik, har bedt om et møde med statsministeren efter, at den 31-årige gerningsmand for 2 dage siden fik sin dom i Københavns Byret. Gerningsmanden, der erkendte sig skyldig, blev idømt 1 års fængsel for det, der hedder simpel vold. Og Johan Sedik har svært ved at forstå, at gerningsmanden ikke fik en strengere straf. Han har derfor på sociale medier skrevet og inviteret Mette Frederiksen til Sverige for at tale med hende øje til øje. Jeg vil bede hende om at se på lovgivningen. Hans liv må ikke have været forgæves. Noget måske, siger Johan Sedik. Og Mette Frederiksen er enig med faren. 1 år for at tage et andet menneskes liv, det går ikke, udtaler Mette Frederiksen i et skriftligt svar. Der er millioner på vej til grænsekontrollen i Københavns Lufthavn, for regeringen vil afsætte 102 millioner kroner til den styrkede kontrol, fremgår det af regeringens finanslovsudspil for næste år. Vi har tidligere kunnet fortælle om massive køproblemer i lufthavnens grænsekontrol, og det har vakt frustration hos de rejsende. Også hos Norwegian flyselskabet har man været meget kritisk over for paskontrollen og truet med at flytte afgangen fra Københavns Lufthavn. Så pengene falder på et godt sted, mener Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark.
3: Det vil jeg jo sige, at det er enormt kærkomment, og vi sætter stor pris på, at man har taget det til sig og tager det alvorligt og forstår, at det her det kræver en investering og opmærksomhed.
2: Præcis. Hvordan grænsekontrollen kommer til at blive styrket med pengene er endnu uvist, men de godt 100 millioner ekstra får flyselskabet til at sætte truslerne på pause, siger Sanna Negaard.
3: Det kommer i hvert fald til at sætte dem i bero, og så skal vi så se, at lufthavnen også åbner den kapacitet, den ekstra kapacitet til de her betjente, når du bliver tilført, og at det rent faktisk afhjælper problemet til sommer.
2: Sagde Sanna Negaard fra Norwegian, som har truet med at flytte afgangen fra Københavns Lufthavn. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Lufthavn, men det har ikke været muligt. 5 kommuner herunder Ballerup vil have hjælp til at få styr på kolonihaverne. Det er problemer med ulovlig helårsbeboelse, social bedrageri og overbebyggelse i kolonihaver, der har fået de 5 kommuner til at bede justitsminister Nicolai Wammen og byland- og transportminister Signe Munk om et møde. Kommunerne ønsker en det, der hedder konstruktiv dialog om, hvordan lovgivningen kan moderniseres og give myndighederne bedre muligheder for at håndtere udfordringerne i de ulovlige kolonihaver. Efterhånden breder regnen sig fra sydvest, så vi får udbredt regn til kulturnatten. Temperatur mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var de regionale nyheder, og de var læst og redigeret af John Brøby.
1: P4 med dig hele vejen.

Adele og We're Rolling in the Deep her i P4 Eftermiddag. Og inden vi endnu en gang vender ørerne ud mod noget af det, man kan opleve til Kulturnatten i aften, det er Ulla Jensen, der er taget afsted. Ja, så skal vi lige høre det her nye nummer, der kommer fra Berg. Hvem er det, der græder nu?

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Ja, det er det lidt endnu, og det er jo kulturnat i aften. 250 arrangører, sådan cirka, står klar til at skabe nogle helt særlige oplevelser for rigtig mange af jer. Og lukke folk ind i deres inderste, ja, måske hemmeligheder. Der er nok af muligheder at tage af, må man simpelthen bare sige, den her fredag inden efterårsferien. Og det har altså været kulturnat-datoen lige siden 1993. Og Ulrik Jensen er taget ud for at se på det.
2: Det europæiske miljøagentur har hovedsæde i København. Det ligger lige her ved Kongens Nytorv, lige ved siden af den franske ambassade, som mange nok kender. Og det her agentur fungerer som EU's videnscenter for miljø, klima og bæredygtighed og mange andre ting. Og så er det også et af de mange steder i hovedstaden, der i aften åbner dørene i forbindelse med kulturnatten. Og hvis man kan høre en lyd her, der er sådan lidt brusende og lidt brølende, så er det lyden af hav. Fordi havet, det er temaet i aften her på stedet, og der er også blå farver her i den gang, man kommer ind i lige ud fra Kongens Nytorv. Med mig har jeg Antti Kartinen, der arbejder her på stedet. Hej med dig.
3: Hej, og velkommen til.
2: Tak for det. Lad os bevæge os lidt ind, fordi ja, jeg ved, at det er ligesom en vandring, man kommer ud på, når man besøger jer i aften her. Og vi skal lige kæmpe os igennem havets brusen her. Der kommer man ud i jeres baggård, og der står nogle telte. Og det er så den vandring, man ligesom kommer ud på. En, hvad skal vi kalde det? En havvandring.
3: Ja, det er en havvandring, en havoplevelse, håber jeg, det bliver for vores gæster.
2: Ja, det er jeg sikker på. Hvis man går ind her bag det fine forhæng, så hænger der allerede en stor plakat, en planche. Velkommen til Europas have. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det er bare vores introduktion, hvor vi fortæller lidt om de fire have, vi har i Europa, og hvad er der ligesom karakteristisk over dem. Altså, vi har jo Østersøen her meget nær i Danmark, men så har vi Sortehavet og Middelhavet og den nordøstlige Atlanterhav, som er også vigtig for Europa.
2: Og vi hører meget om havenes tilstand i de her år. Hvis vi går herover lidt længere ind i telten her, der hænger øvrigt nogle meget fine gobler her i loftet. Det bliver totalt havagtigt der, det kan jeg se. Men her der hænger så en anden plakat, der handler om havets forsyningslinjer og måden, det skal beskytte os og så videre. Hvad kan man lære af den?
3: Jamen, i det her rum vil vi faktisk fortælle, hvor vigtig have er for Europa og hvorfor. Altså for os, det betyder utrolig meget for vores økonomi og hele samfundet og mennesker selvfølgelig. Altså vi får mad fra havet, have renser vores affald, det regulerer vores klima, og alle os, vi går tur på stranden, og der er måske nogen, der surfer, de danner vores kultur, og der er masser af kunst og kultur, som handler om havet. Så det er det, vi fortæller her om, og hvorfor det er vigtigt at beskytte havemiljøet og så videre.
2: Ja, og vi har mange erhverv i Danmark med fiskeri og så videre, og turisme, og der er mange, der bader. Men der er også den ting, man altså kan gøre selv. Jeg ved, at lidt længere hernede i den her vandring, der er jo et meget fin grøn kajak, der er her i det hele. Men hernede bagved, der hænger sådan en planche, hvor der står: hvordan hjælper du med at passe på havet? Og den kan man så kigge på som besøgende her fra kulturnatten i aften. Hvad skulle jeg få ud af den?
3: Jamen, det er et sted, hvor vi gerne vil, at vores gæster reflekterer lidt, hvordan de selv bruger have, og hvad de kan selv gøre for at ligesom beskytte dem og forbedre deres tilstand.
2: Jeg tror, det bliver godt. Jeg kan se med de her gobler og vandmænd og ting og sager og de blå lys og så videre, så vil det blive en helhedsoplevelse, man får herinde, det er jeg ret sikker på. Ha' en god kulturnat.
3: Ja, i lige måde. Tak.
2: Tak.
1: Ja, rigtig god fornøjelse med det. Det her, det er P4 Eftermiddag. Lidt endnu, nu skal du have musik fra en af de helt store, må man simpelthen bare sige. Vi skal en tur til Storbritannien, og der møder vi The Police med Every Breath You Take.

0: hvis du skal mod Sverige og køre over Øresundsbroen, så bliver det altså med bastant kø mellem Peberholm og Sverige, og det skyldes vejarbejdet på broen. Men bortset fra det, kører det heldigvis flot på vejene i vores område nu, og jeg har ingen meldinger om problemer.
1: Tak for det, Cecilia.
2: Kom.

0: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i

Jacob Amolego her, og dum for dig. Og lad os da snuppe endnu en af de gode danske kunstnere, vi har den her gang sunget på engelsk. Det er nemlig Cézanne og I'm Not Crying, I'm Dancing.

på en eller anden måde også et nummer, der passer enormt godt til kulturnassen, hvis du spørger mig. I'm not crying, I'm dancing. Helt alene på floor lød det fra Cézanne, der lige blander det engelske med det danske, sådan lige nyeren i. Ganske smukt. Et lille shout-out til Superliga-fodbold skal du have her, fordi nu er der radioavis lige om lidt, og derefter så er der liga her på B4. Det med Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Der er jo simpelthen Superliga-fodbold på programmet fra Farum FC Nordsjælland for besøg af OB. Det er altså en af de kampe, du kan følge her i Liga på B4 efter radioavisen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Rasmus Sebak og Søn.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spydspol, der er seniorforsker hos DIS.
3: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
4: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
5: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
6: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
5: Ja, det er så anden gang. Det er sådan halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
6: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
5: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidelige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
6: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
5: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
6: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
5: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
6: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
5: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
6: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
5: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
5: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget 18. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
7: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Og hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
3: Ah, nu stopper du.
0: Nej, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
3: Den er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
3: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overrasket, Frederikshavn Whitehorse, der ligger deroppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn Whitehorse Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen i dag.
3: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, og det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storebæltsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
3: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
3: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
3: Fødselsdag.

0: Abortis sammen med Darlene Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu stod det så sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhen i Morten Hausborg? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også bare her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, der også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut

0: Det har været Værløses uge 11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op, så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte I til for et år siden?
1: OB!
0: Ja, lige præcis.
1: Nej.
0: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Right to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2, J-Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter han var ved at blive flået ud i pausen. Det dårlige er så, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
0: Du har vundet ret til at være i selskab med Havsborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
2: Ej.
1: Nå, nej, det er ikke en dårlig start.
2: Ej, okay.
1: Altså, det er godt, du skal ikke betale skat af det.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Så det kan du vel have fokus på. Og så er der også den gode musik.
2: Ja, på firmusikken.
1: Den kan du glæde dig over.
2: Kravl, vi taler os vel lidt senere.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, kampstart er klokken 19.

0: Vi omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorilla sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med. Nick Christoffersen i den ene.

0: semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden, i en finale, der så kommer til at være på søndag.
1: Ja.
0: Semifinaler først, selvfølgelig, ikke?
1: Selvfølgelig.
0: Nå, næste punkt på dagsordenen.
1: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
0: Ja, og en forhåndsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegaard befinder sig på Vejle station. I Østgående retning. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker over omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er trods alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
0: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når Maja Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
0: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Mikkelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
1: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, sådan historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogen kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så det er altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
0: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med.
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Mikkelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen, og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud. Så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat, og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup, så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften, og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Mikkelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille. Så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
0: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag. Danmarks spillere kan ses på DRTV, og som mere normale tider mandag aften, altså dansk tid, 21:30 spiller de igen. Lindegaard, sover du før klokken 1, eller altså, tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen med planen her?
2: Jeg holder mig vågen til og med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre, og sådan noget. Så jeg tænker, at ved 4-tiden, der lægger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
0: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Ej, der kommer skilt ud på døren, og rødt lys, og hvad man ellers har.
0: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: I lige måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs og kampen bliver spillet på. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, fire kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive papkasserne fra hinanden.
1: Det er lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger i en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke, for det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er da rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Ja, altså man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Det, så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren, og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum, fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbudet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada. When I was a young boy.

0: One Republic. Det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han har vel haft engelskundervisning i realen?
0: Nej, nå, okay. Hunden Bang vil garantere dig for. Dengang gik man jo i skole i hver 5 år.
1: Nå,
0: ja. Så var det jo skud at tjene. Det var dengang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejste lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... jeg er dummet ud af matematik, så men der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel også, selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gave, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL, ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, at de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så der er jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, ja, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller af, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk lidt, han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndte på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at jamen, kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, og han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også for at arbejde. Jamen, så det er fedt.
1: Jamen,
2: det er,
1: jamen, så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen. Tina Møller, god fornøjelse.
2: Skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver scoret i opgøret med FC Nordsjælland? Altså, hallo.
1: Hvad siger du? Minutter, sekundtal?
2: Så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13-12.
1: Det er noteret på havsbordet. Jamen ved du hvad, hvis du tættest på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. jeg tror
2: selv.
1: Ja, det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i livestillingen, at Vejle nu er toppen.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

P4 Trafik. Der er en bil i brand på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk mellem 16 Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen. Redning, de er netop kommet frem, og de har nu spærret motorvejen helt i retning mod Holbæk lige her efter Kirke Sønderup. Og det begynder altså at give noget hastigt voksende kø. Og det var på Holbæk Motorvejen mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at der lige nu er helt spærret på grund af en bil i brand.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Sådan kan man jo også gøre det.
0: Ja, det er smart. Så vi håber, de får en OB-sejr med og en mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt til overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været fire landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandt andet har været hos fynboerne.
2: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er, er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem med danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smut i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og går vi over til FC Nordsjælland, ja, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runa Nordheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latanmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle fire kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage til den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, at du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
2: Nej, altså det
0: er svagt.
2: Jeg har slet ikke kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså, det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nords vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har jo også to finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hviderusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ude til sådan en fredagskamp. Men prøv at høre. Begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga, den kører. FC Nordsjælland OB. Værløses ungdommer er jo i gang med at løbe rundt om banen, der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Og meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsborg, det er nu, du skal køre den sidste omgang af reklame for første mål med en forstørret præmierdag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum, giver minutter sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
0: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget af et opgør her mellem Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der kampstarter om 4 minutters tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til, at Superligaen, på trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden, at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og den første kamp i denne 10. spillerunde. FC Nordsjælland, der ikke har sat et eneste point til på hjemmebane den her sæson, tager imod fynske OB, der ligger i lidt anden ende af tabellen end nordsjællænderne. Jeg tænker, at det her det skal blive en rigtig, rigtig god fredag aften i Superligaen og i Farum.

0: Nathalie Broglær var det her med Tårn. Liga starter om lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun måtte tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strøm bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturerne falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering. På Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er der fortsat helt spærret mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen. Og det skyldes altså den her brændende bil, som brandredning, de er i fuld gang med at arbejde ved. Og der er altså fortsat spærret her. Og det var på Holbæk Motorvejen mod Kirke Sønderup, mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at der fortsat er helt spærret. Det giver kø fra før Kirke Sønderup.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before Your Love Man.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Havs.
0: Giv mig lige høflederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
3: Fredagskamp i Superligaen. FC Nordsjælland har besøg af, ja, OB. Frispark til fynboerne lige på straffesparksfeltet. Fide op, går til bolden og sender den direkte ind i muren. Han får så en skudmulighed mere på returen. Den ryger også ind i den mur af rødklædte spillere, som hjemmeholdet FC Nordsjælland havde bygget op. 5 minutter er vi så småt inde i det her Superliga-opgør. Tilbagekomsten af den bedste danske række efter godt og vel 3 ugers spillepause med landskampe. Og en god start på den her kamp. Frisparket her til OB kom efter en godt kontraangreb, men endda et rigtig, rigtig fint forsøg fra hjemmeholdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der også kom chancer og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
0: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
4: Og så kan man jo godt kalde to af overraskelserne i den her sæson i første division, AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp. Første division Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig fjerdeplads lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
0: Men hvad med høfligheden?
4: Jo,
0: så de kom.
4: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the ball i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsens, så var han i AaB, dengang AaB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i polsk fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bragt Hvidovre for med 2-1. Så du kassen, varme har, op i målhjørnet.
0: Hvad rygtede med Luca Prip ikke også, at han sparkede bredt?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror bolden var 2 meter inde på modstandersbanen. Han sparker.
0: Ja,
1: han sparker bredt. Nogle gange der rammer han jo. Det og det gjorde han altså her. Nu Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Og der er også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravl FC Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på i hver ende af banen her.
2: Ja, jeg synes, altså, det, du er flink ved fyldbordene. Altså, så, jo, det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjort, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde, for eksempel en her nu. Det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svensk angriber for OB, sådan en rigtig god klassisk target man, en stor stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, han tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge feed up OB's kreative tysker ned. Kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad vil du gøre, hvis det bliver scoret nu? Må det så vente?
2: Nu har jeg fået kaffe, så...
0: Nå, okay.
2: Vent. Nå. Det kan faktisk godt være, der sker. Ja, det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og han så en faktisk havde sæt ind, og vi kunne fejre det med en tør aftenkaffe.
0: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB. Senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i Farum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessante opgave så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stillingen. 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1, topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu de vil være midt i den halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på andenpladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå, jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. At, altså, de har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselige med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. Han kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Han kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane, og starter så med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganaus. Kan det her blive en mulighed til OB'erne? Fide Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoringen i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoringen mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til akademikerne.
0: Og så så du mig vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke?
1: Nej.

P4 Trafik med en opdatering. Der er stadigvæk helt spærret ved den brændende bil på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Det er mellem 16 Kirke Sønderup og frakørslen til Kalundborg Motorvejen. Og trafikken den bliver lidt fra ved frakørslen ved Kirke Sønderup. Og det var altså på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at der er helt spærret ved en brændende bil, hvor redning de arbejder.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana,
1: Havnsborg? Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Kravl, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel en dag. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, der er meget god optræk til, specielt fra hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget af, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen, bolden fremad til Ibrahim Adel. Senest var der lige et spilstop, fordi en af FC Nordsjællands offensivspillere, Hjalte Bo Rasmussen, fik lagt OB-målmand William Myhre ned. Det er jo lidt et smertensbarn for fynske OB at se Hjalte Rasmussen fra FC Nordsjællands startopstilling her. Han er fynbo, og jeg har været omkring OB og valgte så altså at tage til FC Nordsjælland, og har faktisk haft rigtig god succes i den her sæson med en del scoringer, hovedsageligt som indskifter. Nu er han så med for start, fynske Hjalte Bo Rasmussen imod fynske OB i Farum. Uforløst, ja, altså vi kunne godt bruge et mål efterhånden til at varme os på her, sådan en af de her første rigtige efterårskampe i danske Superliga, og som jeg også var inde på i optakt, debut til de lange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varmen. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

Stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra nede at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig lille Rødsland ude på sidelinjen. Stadig ingen mål. 0-0 altså i Farum.

0: Dreng og piger, hvor du er, og minutterne tikker afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage, og topkampen i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublende tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen, stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Krav. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB, netop at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg, et par sammenstød. Senest et sammenstød med Runar Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og så simpelthen, at kampens dommer Morten Krogh lige var nede og sikrer sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan noget. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ondt mening i det for Runar Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været et par situationer, hvor at, man tænker, nu er den der. Et rigtig godt skud fra Willum Bertelsen, der gik lige forbi, og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nå, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. Bold. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren, og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm, så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB, og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige, kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, gør begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0. I've never seen a diamond.

0: Var det her med Royal, så ligger på B4?
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens vinder, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den, stikker hånden ned og hiver en frem, Andreas Kravl. Den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at, åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen. Altså dernede, hvor der kun ligger sådan den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og jeg siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven, fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side, nu den anden side. Hjaltebo Rasmussen ind i straffesparksfeltet, kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom man appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjaltebo Rasmussen i FC Nordsjælland-trøjen, udmærket igen defensivt arbejde af OB'erne, der er forlukket af nu med 6 minutter tilbage af første halvleg plus lidt tillægstaget tid. Og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side, og prøver at komme op igennem midten. Og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer, de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der er slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på... Hvis de har bolden, så for eksempel nu OB lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det med der, det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Nora Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning? Bolden i straffesparksfeltet, og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, synes jeg alligevel, en del sådan ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist er med nede i forsvaret. Men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, kan vi afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele i detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind, nu har der været lang pause, nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB, så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har 4 danske klubhold med i den europæiske tredje bedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Så torsdag næste uge, og så venter der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby. Så vi er i gang igen, og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0 FC Nordsjælland mod OB, der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat, og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt af sved alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig heroppe? skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte så ekstra godt, efter man havde strappeteret sig af bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg Odense på de 2 øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De to hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet der foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Vol har det Aalborg, der har en føring på 2 mål. 18-16, og hos mændene, der er lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle Dias-showet ind, lysspilapparatet og så vise.
1: Kakkelbordet. Termokanden.

4 Trafik med en opdatering på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Der er fortsat helt spærret ved den brændende bil mellem 16 Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, og trafikken bliver derfor lidt fra ved frakørslen ved Kirke Sønderup. Politi og redning, de er i fuld gang med at arbejde ved bilen. Og det var altså på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at den brændende bil betyder, at der er helt spærret, og trafikken bliver lidt fra ved Kirke Sønderup.

0: R.E.M. var det her. Losing My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pause til, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kop pause til.
1: Og man kan altid trænge til pause til. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Krav.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bolden lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere end te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se, nu har Ganaus bolden ind i strafsparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode. Men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet og angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0. Og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså.
2: Ja. Jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvarterstidskravet, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rush Me og Mumford & Sons. Maja Hausborg sad og tale om under den her. Gid, vi kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tomands ensemble.
1: Oh.
0: Kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og mandolin. Og jeg kan jo bedst lide, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeon-konkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad der er det ene, og hvad der er det andet.
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i 1. division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Og med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold, måske er på vej tilbage igen, troner på førstepladsen i 1. division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden i den her spillerunde. Man er i gang med anden periode. Odense fører 1-0 mod Rødovre, og så Rungsted har besøg af Herlev. Og selvom det er Rungsted, der ligger bedst, så er de så bagud mod Herlev. Her er slutningen første periode af den Herlev-føring på 2-1. Der er radioavis om 3 minutter.

mere trafik med en opdatering på Kalundborg. Hvad hedder det? Holbækmotorvejen, undskyld, i retning mod Holbæk. Der begynder det nu så småt at blive åbnet op igen forbi den brændende bil efter 16 Kirke Sønderup. Det vil sige, at det nu kun er det højre spor, der er spærret forbi bilen, hvor redning lige stadigvæk er i gang med den sidste oprydning. Og det betyder altså også, at køen mellem Kirke Sønderup og bilen, den kan løsne igen. Og det var på Holbækmotorvejen mod Holbæk, at der nu er åbnet for passage forbi den brændende bil efter 16 Kirke Sønderup.

0: Hvad at vente på her, Hjalmar sammen med Katinka, anden halvleg af FC Nordsjælland og OB starter på den anden side af Radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag overfor TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password 1, 2, 3. 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af P's kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnes lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Ray Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Man kan tælle dem på én hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om en mulepose. Det der 0-0 ved pausen med Nordsjælland OB, det kom bag på stort set alle, altså nu med undtagelse af tre lyttere.
0: Det er jo en forstørret præmiedag. Lad os se, om spændingen snart bliver udløst. Hvem det kommer til at være, der vinder den her mulepose lige før diskussionen om et straffespark, der er skravet mellem Nordsjælland og OB.
4: Ja, og nu et godt skud fra distancen. Jeg tror som end, at det var samme spiller, der var involveret for i begge situationer. Dansk U21-landsholdsspiller Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der først skar igennem OB-forsvaret på en dribletur. End med at fælde ved næsten sig selv. Der var ikke straffespark. Det blev heller ikke dømt, og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. Lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kendelsen dog lavet om nu fra dommer Morten Krog, der lavet om til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber. Og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald, når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform. Og har vundet alle hjemmekampe i den her sæson. Og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe. Det er jo ikke meget. Og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte dog en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i den anden. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensive for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bolden og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg. Nordsjælland OB.
3: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en Hvidovre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
0: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn, årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så er vi halvvejs selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
3: Lidt spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
0: Ja.
3: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
0: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude og løbe ture, så blev jeg nogle gange angrebet for oven af sådan...
3: Ja.
0: Ja, af de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men du ved, et eller andet territorialt dyr, de kan godt være lidt farligere.
3: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i det her slagsmål.
0: En super analyse her fra Ligastudiet.
3: Ja, vi var enige.
0: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

0: straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet, James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, Morten Krogh straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland. Og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp, 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen, han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver reddet af William Myhrer, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myhrer, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myhrer. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side af, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu er løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparks situation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann. De får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krogh. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde brugt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: For Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe af Andreas Kravl. Måske skulle vi lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi tager lige det til Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Norheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, så det er de i selskab med Sønderjyske. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd opgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg kan ikke kalde det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regn lige nu, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til dem af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, det straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn, stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål på
0: skål, det. Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en nullert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk, blandt Alexander Lind på banen hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

4 Trafik med en opdatering. På Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er der nu blevet ryddet helt op efter den brændende bil efter Kirke Sønderup. Der er stadigvæk en lille smule kørester på strækningen, men de er næsten løsnet igen, og alt er fuldt farbart.

0: Beat It var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It var også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i Farum. Willum Bertelsen og James Gomes var det, der knaldede hovederne sammen i et heldigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboerne mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig af?
1: Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja. Kan postbuddet ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, ja. Det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbuddet kommer i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedindgangen.
0: Lige præcis. Og så er der post? En mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nej, vi har en fodkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig det her.
1: Jamen, altså, vi er stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravler. Det der med 0-0 vil rock så ud af stedet i Farum.
2: Der har vi sågar haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan et dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebensafslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu, OB. Igen FC Nordsjælland, igen indlæg fra Amoako Junior ude på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet. En ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, at Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det. De har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland her iblandt. Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior Amoako, der udfordrer så, hænger de også i med det yderste OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det ind. Justin Jansen, manden, der brændte straffesparket for FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark. God frisparksfod. Det kan godt være, at Lina, det er ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altid lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden. Det bliver Røykjær, der sparker på mål. Flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind. Men det står stadigvæk 0-0.

0: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
1: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
0: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
2: Nej, det blev et skud for OB, men et stykke forbi målspark, så sig endelig frem, min ven.
0: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der Arctic Open, et hold, har snedet sig med. Mere udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale, det er Inge Kristoffersen også, og hos herrerne Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær, har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere, det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
2: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på, og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Ej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu er hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jansen, bolden over i bæreste stolpe, bliver hættet op. Røv til Røgkær, der giver den et forsøg på en helt flugter, hvor den suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, og det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Han skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. God nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlig nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i farve.

0: Jonah Blacksmith her, House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret, og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikkert meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Kravl.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0 kamp, og altså det er ikke fordi, at man skal så drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey, masse slagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæson. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså, der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer, og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Så kunne de være holdet, der efter et år, næsten et år, uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var det også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold, skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0 kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane den her sæson. Bolden op i straffesparksfeltet, røg her. Der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i fare. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Kravl, en musikalsk indsprøjtning.
2: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er Kulturnat i København.
2: Det er George Michael. Du.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på P4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækker bisken her.

0: Jeg ved ikke, om det var musikken, George Michael, Outside, men de havde da en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og tv-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Ryger så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod bagerste stolpe. Der står Tobias Halkvist, og den ryger ned for fødderne af ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myhre. Han var en af dem, der lige havde en tv-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overliggeren, der tvang William Myhre til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, ja, så var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands mål, men han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og bankede bolden, jeg faktisk kan næsten sige, op i hjørnet. En god redning for Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen. Men, som vi altid husker, lige ved og næsten, det slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0-kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superliga. Nu har vi ellers ventet og ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB. Jeg tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kant for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen? Jeg tror, vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i fare. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Whitehorse?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederikshavn var kommet foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er selvfølgelig nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste 2 minutter er Nordsjælland OB. Andreas Kamp.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige wingback, Runar Norheim. Han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er der til gengæld lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparksfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparksfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Robra. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, have kunne sige, det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor lige straffesparksfeltet. Der er afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark. Det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og frispark til fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her 5 tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krogh er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langt bold op på FC Nordsjællands banehalvdel. Ryger ned for fødderne af OB'erne. Kommer ud i venstre side til bakken Marcus McCoy, der har spillet rigtig meget også med det danske U21-landshold. En kæmpe motor for fynboerne over i deres venstre side. Og stadigvæk OB'erne på bold. Der har spillet nu 5,5 tillagte minutter. Kan vi få én mulighed mere? Fynboerne, hvis de kan få bolden i feltet, kan de ikke lige nu. Tilbage, helt tilbage til den indskiftede tidligere FC Nordsjælland-spiller Ulrik Yttergaard. Så sender han en høj bold ind i straffesparksfeltet. Nu er Markmann hætter den væk. Vi er ud i FC Nordsjællands venstre side. Der ligger Prince Junior. Bolden ryger helt tilbage til OB-målmand William Myhre. Ny lang bold frem, som havner op på kanten af straffesparksfeltet, hvor FC Nordsjælland er vel placeret. Og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Marquette-sat var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkamp i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 over anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke i top i Frederikshavn. De har jo et nedlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. De ligger trods alt stadig på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen mener. Og vi vender også tilbage med Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
3: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
4: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
5: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
7: P4. Du lytter

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
3: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortaler for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
3: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport.
3: Jo, men
0: der skulle masser af mål, jo.
3: Men hvis du så kampprogrammet denne aften, hvilken kamp havde du så sat sig på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Frederikshavn og Herning, om end de jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
3: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg mod SønderjyskE, nummer 3 og nummer 4 i Isligaen. Esbjerg dog med et væsentligt forspring pointmæssigt ned til SønderjyskE. Det kan man ikke se i kampen i aften, hvor det er utroligt lige.
3: Ja.
0: Der mangler et par minutter, og mens jeg taler, jamen det kan være, der kommer flere mål, for lige nu står det 5-4.
3: Og så trækker
0: SønderjyskE må trække keeperen,
3: ja, de trækker keeperen lige om lidt.
0: Og så er der altså bare lige en udligning der, så skal vi i noget forlænget spilletid. Nå, Odense kan sige, vi er færdige for i aften, og vi sender Rødovre tilbage over Storhedsbroen med et nederlag. Det blev til 3-0 til Odense Bulldogs mod Rødovre. Så mangler lige en enkelt periode. Herlev er taget turen nordpå mod Rungsted og Hørsholm Skøjtehal. Fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen, i hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks, eller skal det være de forsvarende mestre for Herning Blue Fox? Det er så mere lige ud på papir. Nu står det 3-0 til Herning her, ja, med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
3: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det vi gør.
3: Vi skal også udnævne den vinder af en Liga Mulepose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
3: Ja, det tænker
0: jeg. Nå ja, vi skal have lidt.
3: Det er jo en lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
3: De har 100 års første dag.
0: Gennem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København. Somber.
1: Har du det?
0: Ja. Og jeg tror, at det blev udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Altså, jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg, det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis jeg ikke husker
0: det helt forkert. Det er
1: og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Monique.
1: Inden hans alder blev tocifret.
0: Han kommer fra et hjem med klaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, til, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen om første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg jo kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så... vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Åh, Boulevarden. I Liga på B4. Havsborg, jeg må indrømme, du er lidt tårholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor, når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså det var basketball. Og, altså vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede omkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Sellmann, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndags spørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Raden Globetrotters. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den forlagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som I nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej,
0: eller skal Philip
1: det,
0: ind på
1: det vi er frem til, ja. Det er, Sellmann.
2: Ja.
1: Washington Generals, den faste modstander.
2: Ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilket? Altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: Det har 100 års jubilæum, Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der, altså, hvad er det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere at hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså på en eller anden måde, man kan sige, at rammerne er jo, som en basketkamp er, men derfra så er det overhovedet ikke ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, du siger nu, siger du trampoliner. Det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med en basketball.
1: Ja, og udover at de medbringer deres egen modstander, så har de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters kommer bolden inden for trøjen og har den om på ryggen, fordi hvor er bolden så henne?
0: Oh.
1: Det er sådan et fast træk.
2: Det er meget praktisk.
0: Skal du ikke lige blive hængende lidt, Philip?
2: Jo, tak.
0: Det er jo så hyggeligt. Så vi tager lige en sang, og så snakker vi lidt mere om hele det her show, som er på søndag, ikke?
2: Jo,
0: i Royal Arena.
2: Right.
0: Hvem må en vinde af kampen?
2: Ja, man kan jo gætte fra nu af, altså til næste gang, vi ses.
0: Ja, det er rigtigt. Om 2 minutter snakker vi lidt mere om den her showkamp, altså på søndag.

0: lyder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er spurgt en journalist med speciale, det lyder mig. Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
1: Ja.
0: Er herinde i studiet.
1: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år. Er på tur, kommer til København på søndag. Mm-hmm. Har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke i den nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså det har jo bestemt en berettigelse som basketspiller, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over. Nej. Og blev en del af, ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
1: Det skal ikke, altså der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
2: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem årene.
1: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for det kunne være sådan nogle som Thomas Loves tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
1: Nej.
0: Altså, du har været inde og se dem, har du ikke?
1: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før der, men jeg har været inde og se dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, det taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
1: Ja,
0: du spørger, altså, kan vi godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke lige efter den der bold. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
1: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen og sådan, ja, det tager dem. Altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om, det har de aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage den ind. Og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke. Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi klikker ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er 2 linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971. Og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
2: De bliver 100 år. Men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
1: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København klokken 19.30 dansk tid. Klokken 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan... 2 hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud, så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind, sådan en hister her, ikke?
1: Jo,
0: det er ikke nødvendigvis de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedblokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters-kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
1: Altså, ville jeg vælge NBA. Ja. Men nu er jeg jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
2: Men skulle du have et barn med? Vil valget så være det samme?
0: I en efterårsvage?
1: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
1: så. Så der kan I se, ja.
0: Ja, bare se. Jamen, Philip Selman, det var en fornøjelse.
1: I din måde.
0: Og hvem tror du vinder?
1: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Så, som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man havde spændt med. Man skulle spænde med velcro og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på DLK, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Ja, vi siger cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Ja. Samme størrelse, er det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det er der altså mere at minde på DLK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmer det hele i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for mine skinneben.
0: Ja.
1: Det gør en nas.
0: Men altså, man kan sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Man kommer ned i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer, der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspillet, det kommer til at handle om. Kampstart klokken 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone.
1: Ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller det på det ene stadion, og den anden dag spiller det på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her to kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja,
1: altså,
0: 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt, 11 stykker.
0: Men målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Klokken 1 i nat på DR1 og DRTV er der Canada, Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudede topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde mellem Frederikshavn. Sidste års bundprop, der tog imod det forsvarende mester. Ej, det er dobbeltvinder. De vandt også pokalen, Herning Blue Fox, så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Og det var 0-0 efter første periode.
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret sikkert på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspillet. Vi har ikke lukket særlig mange mål ind, og har det meget, meget skræmmet ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjyske i lokalopgøret derude, så vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskampspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste AGF Sønderjyske.
1: Nå, jeg synes heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: Aften.
0: Men hvis nu du skulle vælge, hvis du bare, du tænker ud, tænker du med flot fodbold, tænker bare på ren drama og nerve.
1: Vil jeg så se kampen mellem nummer 1 og nummer 2, eller kampen mellem nummer 11 og nummer 12?
0: Jeg vil tage den sidste.
1: Det er måske rigtigt nok, ja. Det er måske rigtigt nok. Og det er jo så AGF Sønderjyske, der ligger dernede i bunden. Kun i det hold, der

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. For

0: Hågum her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før natten med Stine Bram. Du hænger efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågningen på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fiskene er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her af fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med et touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

Jeg synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på B4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday Life. They call it paradise.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Gette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det?
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før Natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4 endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor Du Er.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand eller bror eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: dig.
1: Samme titel, ny sang.
2: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994, sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i DR Lyd, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted, det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af Top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den. Og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror eller hey brother, som Avicii gør det.

du tilfældigvis har stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i før natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på nattensnablag.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlton var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieters Lieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden her.

Jeg håber, at musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence None the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Det er Marie Kager, og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden da der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Død Lykkelig.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Karoline.
4: Det her er P4.

0: Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpestor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years, der virkelig fik banet vejen for dem. Og det her nummer, det var altså også med til at gøre dem rigtig internationalt kendt og elsket, ikke mindst Marmaset var det.
1: Det her er Før Natten

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høgh. Det var Badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. Så er den stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Savers var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.

Mads Langer var det her med Flawless i før 19 på P4. Jeg håber, du har ikke en ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på Fra Jylland til København.

Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for, den nåede nummer 4 op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derover, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order Know. Den tager vi lige en anden god gang. Før

0: der græder nu? Berg var det med, hvem er det, der græder nu? Mon ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning. Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Så banker den ellers derudad. Det er Queen her, selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der er blevet lavet en, som skiller sig ret meget ud. Det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: Det her er P4.
1: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde. Ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste Ene.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Svea S. og Burhan G. på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000vis flere ton diesel, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af en milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
5: Det er jo ikke betyder ikke for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det, som om at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
6: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, at forsøge på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
7: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriet pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
3: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
2: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
4: Priserne stiger, og tingene bliver dyre osv., så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
2: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
5: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i